0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
6: Wow!
5: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
7: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. Ifs bilforsikring hjælper meget.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: lille fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
8: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Kom nu, så kør du.
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu.
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: SmartEyes.
9: Alle tiders bedste sang.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
15: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
17: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
19: Ba-da-ba-ba-ba.
20: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

0: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
4: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
5: Vi hjælper dig med at få den op.
3: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
6: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Ja, Niels,
3: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Kom nu, så kør du.
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu.
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.

0: Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
11: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
14: vare på pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Bada.

Radio Alfa med Eurythmics, og det her, det var en af de sange, hvor man nærmest ikke behøver at høre mere end de første sekunder, før man er tilbage i 80'erne. Da den udkom i 83, blev Eurythmics helt store internationale gennembrud, blandt andet nummer 1 i USA. Og fra Annie Lennox og Dave Stewart til en mand, der nærmest har gjort det til sin livsopgave at underholde Robbie Williams og Let Me Entertain You.

0: It all might go to Rio. Det er jo sådan en sang, der nærmest automatisk får en til at forestille sig sol, varme og et eller andet sted, hvor man burde sidde med en kold drink. Udkom i 76, blev kæmpe hit, blandt andet i Australien. Et øjeblik til Kim Larsen og Tuta.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen. Vi løser det.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
4: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
9: Du lytter til Radio Alpha.
10: Radio Alpha.

Radio Alpha med Diana Ross, I'm Coming Out. En af de sange, hvor man både får disco, funk og en ordentlig portion selvtillid ved købet. Det er altså krævet. Og produceret Nile Rodgers og Bernard Edwards for Chicks. Så det er altså nogle ret sange musikalske hænder, der er bag den her. Og fra den klassiske 80'er lyd tager vi et spring frem i slutningen af 90'erne. Enrique Iglesias på Be With You. Det er Radio Alpha. Og altså onsdag morgen, 9. september.

Last in Music her på Radio Alpha med den her Sister Sledge. Vi fortsætter musikken. Hvad fanden er det med? Giv mig et smil.

Patrick Swayze og She's Like the Wind. Nostalgisk spring var det tilbage i 80'erne. Og ja, den hænger selvfølgelig uløse sammen med filmen Dirty Dancing. Spin Doctors med Two Princes, en af de sange, hvor man næsten kan høre 90'erne, kom løbende ind ad døren. Udgivet i 1991. Snyd den lige nu på Radio Alpha onsdag morgen.

Dejlig genlyt med Spin Doctors, Two Princes og til Dodo and the Dodos, der fortsætter musikken. Denne gang er det på Giv mig, hvad du har. Det er lige nu fra Dodo Gade og Dodo and the Dodos. Nyheder det her klokken 6 med de seneste opdateringer fra et af udlandet. Og lige efter nyhederne lægger vi os ud med Whitney Houston og en kæmpe danseklassiker, kan man godt kalde den.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
2: vare på pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti, fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Flækgård, lige over grænsen.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
4: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele. Billigt. Hos Biltema.
11: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Det er aldrig for tidligt til en burger.
16: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
15: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
16: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
15: Du har fat i noget.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
17: Du lytter

0: til Viborg og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
1: Trygfonden og flere andre aktører vil have antallet af drukne dødsfald i Danmark halveret. Omkring 200 drukne hændelser registreres hvert år, og halvdelen ender med dødsfald. På en konference i København i dag skal eksperter derfor blandt andet diskutere bedre forebyggelse og sikkerhed ved havne. Det faglige niveau blandt danske skoleelever falder. Derfor er regeringen nu klar til at investere flere penge. Det siger undervisningsminister Magnus Heunicke, efter han i aftes mødtes med en række aktører på skoleområdet. Ifølge ministeren findes der ikke et hurtigt fix, men det kræver flere midler. Formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, bekræfter, at regeringen har garanteret nye investeringer. Penge, der skal helt ud i klasseværelserne for at forbedre den daglige undervisning. Tusindvis af politifolk skal i dag sikre Kong Haralds statsbegravelse i Oslo. Omkring 3.000 norske betjente er på arbejde, og der kommer også forstærkninger fra Danmark og Sverige. Oslos centrum bliver stort set lukket for trafik. En pensioneret dansk politiinspektør kalder indsatsen enorm og sammenligner den med COP15 i København i 2009. Her var omkring 40 stats- og regeringsledere samlet. Lidt eller nogen sol først på dagen, dog enkelte byer, hvor nogle kan være kraftige og med torden. Temperatur op mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver jævn til frisk, men ved kysten i Nordvestjylland lokalt op til stormende kuling.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Radio Alpha med alle tiders bedste sange, og Whitney Houston, How Will I Know fra 85, en sang, der faktisk blev Whitney Houstons nummer 1 på Billboard Hot 100 for de USA. Og så blev den også et kæmpe MTV-hit, og musikvideoen vandt Best Female Video ved MTV Music Awards i 86. Og så skifter vi lige stil, men bliver faktisk stadigvæk i 90'erne. Lenny Kravitz og i denne år, Until It's Over. Kom i 91, lidt sjovt er det, at Lenny på et tidspunkt overvejede at give sangen til Smokey Robinson faktisk, i stedet for selv at udgive den. Det gjorde han så heldigvis ikke. Og stadigvæk er det hans bedst placerede single på den amerikanske hitliste, hvor den nåede nummer 2. Godmorgen, det er Radio Alpha.

Radio Alfa med Søren Torpegaard Lund med, før vi går hjem. Og hvis du synes, det lyder som noget, der kunne have lidt mere end bare dansk radiohistorie i sig, så har du helt ret. Søren repræsenterer nemlig Danmark ved Eurovision Song Contest i Wien i 26 med netop den sang. Og gik ganske pænt. Danmark sluttede som nummer 7 i finalen. Og så hopper vi fra helt ny dansk Eurovision sang til en kvinde, der har været en del af popmusikken i årtier. Celine Dion.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
2: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
3: Kom til årets kreative messe, når Messecenter Vesthimmerland åbner dørene til en verden i det kreative tegn. Hallerne er fyldt til bristepunktet med produkter og materialer til dit næste kreaprojekt, og der kan også købes unikke færdige varer. Fyld bilen og kom til Kreativ Hobby Weekend til Messecenter Vesthimmerland 19. og 20. september fra 10 til 16.
4: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13 til 17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
5: Hey, det er Joey Moe. Den 3. oktober 2026 spiller jeg i Jyske Bankboksen, og jeg glæder mig helt sindssygt. Vi fyrer op for alle de store hits. Det bliver en kæmpe fest, men også en aften med magiske øjeblikke, du ikke vil glemme. Fang din billet på billetlum.dk, og lad os gøre det til noget helt særligt. Vi ses.
6: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Du har mistet det.

0: bedste leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
3: Det har jeg.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej, har jeg vundet 1 million?
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nu kan du træne munden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
7: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry.
1: Aktuelt for med Bobby McFerrin. Don't worry, be happy. En sang, der næsten er umulig at høre, uden automatisk at få lidt bedre humør. Er det ikke rigtigt? Og så springer vi frem til år 2000, og Nelly Furtado, I'm Like a Bird, der blev hendes store internationale gennembrud, og faktisk gav hende Grammy for Best Female Pop Vocal Performance i 2002. Der skulle jeg lige holde tungen lige i munden. Godmorgen.

0: Radio Alt for alle tiders bedste sange. Det var Billy Idol, White Wedding. Og titlen er jo næsten perfekt, hvis man kun kender sangen på overfladen, for Billy Idol har faktisk fortalt, at sangen ikke ligefrem var tænkt som den helt store romantiske bryllupssang. Et ordentligt spring frem til slutningen af 90'erne byder vi på med New Radicals lige efter nyhederne.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Flere aviser kalder de nye PISA-resultater for en tragedie, katastrofe og skandale. Danske skoleelever har fået de dårligste resultater nogensinde. Politikken mener, at skolen skal have fokus på læreren, nysgerrighed og engagement. Kristeligt Dagblad peger især på digitalisering og skærmbrug, som kan svække elevernes koncentration og fordybelse. Avisen efterlyser derfor skarpere regulering. Jyllandsposten mener også, at sociale medier og skærmforbrug spiller en rolle. Samtidig opfordres forældre til at tage større ansvar for børnenes skolegang. Trygfonden og flere andre aktører vil have antallet af druknedødsfald i Danmark halveret. Omkring 200 druknehændelser registreres hvert år, og halvdelen ender med dødsfald. På en konference i København i dag skal eksperter derfor blandt andet diskutere bedre forebyggelse og sikkerhed ved havne. USA forbyder nu import af en række kanadiske varer. Det gælder blandt andet alkohol, mejeriprodukter og tunge motorcykler. Det skriver Det Hvide Hus i en række meddelelser. Forbuddet træder i kraft den 29. september. I meddelelserne lyder det, at Canada forskelsbehandler amerikanske varer, og at det stiller USA ringere end andre lande. Det kanadiske medie CBS kalder det for en udvidelse af handelskrigen mellem de to lande. I går indførte Canada en gengældelsestol på omkring 700 amerikanske varer. Lidt eller nogen sol først på dagen, dog enkelte byer, hvor nogle kan være kraftige og med torden. Temperatur op mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver jævn til frisk, men ved kysten i Nordvestjylland lokalt op til stormende kuling.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning. Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
6: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
7: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
9: Du lytter til Radio Alfa.

New Radicals, og What You Get Is What You See for 98. Sådan en sang, hvor man næsten får lyst til at synge med, selvom man ikke har helt styr på alle ordene. Okay. Det er Radio Alfa med Rasmus Walter. Godmorgen.

Bonnie Tyler. Og Totally Eclipse of the Heart. Dejligt nummer. Og en vaskeægte klassiker. Ryan Said Fred fortsætter musikken. Og det her, det er I'm Too Sexy lige nu. Vi er klar med det med de seneste opdateringer. Og det er altså her, når klokken bliver helt.

0: skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt. Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fod?

0: til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Kom nu, så kør du.
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu.
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder, mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: UB40 og Chrissy Hynde, I Got You Babe, et øjeblik til The Cardigans og Loveful på Radio Alfa.
1: Til Viborg og omegn på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg.

0: Her er nyhederne.
1: Flere aviser kalder de nye PISA-resultater for en tragedie, katastrofe og skandale. Danske skoleelever har fået de dårligste resultater nogensinde. Politikken mener, at skolen skal have fokus på læreren, nysgerrighed og engagement. Kristeligt Dagblad peger især på digitalisering og skærmbrug, som kan svække elevernes koncentration og fordybelse. Avisen efterlyser derfor skarpere regulering. Jyllandsposten mener også, at sociale medier og skærmforbrug spiller en rolle. Samtidig opfordres forældre til at tage større ansvar for børnenes skolegang. Trygfonden og flere andre aktører vil have antallet af druknedødsfald i Danmark halveret. Omkring 200 druknehændelser registreres hvert år, og halvdelen ender med dødsfald. På en konference i København i dag skal eksperter derfor blandt andet diskutere bedre forebyggelse og sikkerhed ved havne. USA forbyder nu import af en række kanadiske varer. Det gælder blandt andet alkohol, mejeriprodukter og tunge motorcykler. Det skriver Det Hvide Hus i en række meddelelser. Forbuddet træder i kraft den 29. september. I meddelelserne lyder det, at Canada forskelsbehandler amerikanske varer, og at det stiller USA ringere end andre lande. Det kanadiske medie CBS kalder det for en udvidelse af handelskrigen mellem de to lande. I går indførte Canada en gengældelsestold på omkring 700 amerikanske varer. Lidt eller nogen sol først på dagen, dog enkelte byer, hvor nogle kan være kraftige og med torden. Temperatur op mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver jævn til frisk, men ved kysten i Nordvestjylland lokalt op til stormende kuling.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du lytter til Radio Alpha, og godmorgen.

0: The Cardigans og What Am I Love Fool. God morgen og velkommen til alle tiders bedste sange. Jeg er Bo Øres, klam og Rasmus Sebak. Her sammen med Anker Stjerne, der får du millionær, inden vi skal have et nummer, der altid bliver spillet til sportsbegivenheder.
1: Tænker jeg

0: En af de sange, hvor man nærmest ikke behøver at høre mere end de første sekunder, det var Europe med The Final Countdown, og Mojo Lady venter om et øjeblik, hvor vi skal have kig på dagens dato.
1: Radio Alpha præsenterer Sporten.
2: Spillemæssigt var der mange ting, som fungerede for Inter i udkampen mod Real Madrid i Champions League, men et par store fejl og manglende skarphed endte med at koste. Real vandt storkampen 2-1. Erling Haaland blev dobbelt målscorer, da Manchester City udvandt 2-0 over FC Porto, som var uden hovedskade Victor Froholt. Borussia Dortmund slog Villarreal med 3-2, mens Real Betis vandt med samme cifre i Lille. Sidste sæsons Europa League-vinder Aston Villa kom godt fra start i denne sæsons Champions League. I en afvekslende kamp med mange chancer lykkedes det englænderne at hente en 3-2-sejr på udebane over Klub Brygge. I den anden tidlige kamp vandt græske AK Athen 1-0 over østrigske LASK. Herhjemme har Frederikshavn fået en god start på Metalligaen i ishockey. I aftes vandt holdet således 5-4 ude over Rungsted. Dermed har Frederikshavn vundet 3 af de 4 første kampe i sæsonen og topper tabellen. Turneringsstrukturen i mændenes Champions League er justeret i den nye håndboldsæson, og det stiller større krav til de deltagende klubber. Sådan er analysen fra træner i Aalborg håndbold Simon Dahl, efter at turneringen er blevet udvidet fra 16 til 24 hold. Samtidig er det indledende gruppespil lavet om fra 2 grupper med 8 hold til 6 grupper med 4 hold. Nu kan man ikke bruge tid på at spille sig i gang. Det kan have fatale konsekvenser at tabe i runde 1 eller 2, siger Simon Dahl. Dermed skal Aalborg være på dupperne, når man i første runde i aften tager imod Paris Saint-Germain.
1: Radio Alpha præsenterer Sporten.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
5: Man tager dig i Lejland Viborg!
4: I Lejland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på lejlandviborg.dk.
6: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
7: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
8: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flerstyrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften på Golfhotel i Viborg den 21. september og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
9: Er Karen er fra den første, der får nyt elselskab.
10: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg har snakket om.
9: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
11: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
12: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Kom nu, så kør du!
18: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
17: Kom nu!
18: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
20: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
21: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Mojo, var det Lady her med Tonight Show. Det er i dag den 9. september. Gogonius er dag efter en from kristen fra Rom. Nordkorea har nationaldag, og Caroline Fleming, baronesse, model og tv-vært fylder over på dagens dato. Det samme gør Michael Bublé. Og hvad skete der så ellers den 9. september? Det var i Need the Beatles, legendariske album fra 60'erne, bliver genudgivet på 14 CD'er. Alle numrene er hentet fra de originale masterbånd, og nænsom digitaliseret og mixet med den nyeste teknik. Og så var det i 2002, den nu tilsyneladende tørlagte eksborgmester Peter Brixtofte bliver igen optaget i partiet Venstre, efter at have været ekskluderet i 96 dage. Det var i 72 Søndergade i Aarhus bliver indviet som byens første gågade. Det er lørdag, og byrådet har ekstraordinært givet butikkerne lov til at holde åbent helt frem til kl. 17. Og så var det i 71 også John Lennon udsender sit soloalbum Imagine. 1945 USA og Sovjetunionen deler Koralhalvøen med grænse ved den 38. breddegrad. Og det var altså lidt om 9. september. Godmorgen. Musikken fortsætter her med Billy Ocean, Lovely Hurt Without You.

0: The Police, var det på Radio Alfa, Don't Stand So Close To Me, og titlen fik faktisk en lidt pludselig renaissance mange år senere, da verden begyndte at tale meget om, hvor tæt man måtte stå på hinanden. Police på Radio Alfa til Michael Jackson, det er om et øjeblik.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Det faglige niveau blandt danske skoleelever falder, viser den seneste PISA-undersøgelse. Derfor er regeringen nu klar til at investere flere penge. Det siger undervisningsminister Magnus Heunicke, efter han i aftes mødtes med en række aktører på skoleområdet.
3: Det kræver flere midler, og dem er vi fra regeringen klar til at investere. Og lige så vel som alle er klar, skal være klar til at gøre noget ekstraordinært her.
2: Formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, bekræfter, at regeringen har garanteret nye investeringer. Penge, der skal helt ud i klasseværelserne for at forbedre den daglige undervisning. 1,3 millioner danskere inviteres nu til vaccinationen mod influenza af covid-19. Det gælder alle på 65 år derover. De kan forvente at få en invitation fra i dag, oplyser Sundhedsstyrelsen. Ifølge chef i styrelsen, Kirstine Harbo, stiger risikoen for at blive alvorligt syg med alderen. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man tager imod tilbuddet. Yngre med kroniske sygdomme og visse gravide er også omfattet af det gratis tilbud. De modtager dog ikke en invitation, men skal selv bestille tid. Tusindvis af politifolk skal i dag sikre Kong Haralds statsbegravelse i Oslo. Omkring 3.000 norske betjente er på arbejde, og der kommer også forstærkninger fra Danmark og Sverige. Oslos centrum bliver stort set lukket for trafik. Lidt eller nogen sol først på dagen, dog enkelte byer, hvor nogle kan være kraftige og med torden. Temperatur op mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver jævn til frisk, men ved kysten i Nordvestjylland lokalt op til stormende kuling.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
5: Ubisætter midt. Det er bare fedt. Ubisætter midt. Det er bare fedt.
6: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
5: Ubisætter midt. Det er bare fedt.
7: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med. Ben, levering og montering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter. Lige over for T. Hansen.
8: Kør elektrisk uden at springe budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
9: Hey, det er Joey Moe. Den 3. oktober 2026 spiller jeg i Jyske Bankboksen, og jeg glæder mig helt sindssygt. Vi fyrer op for alle de store hits. Det bliver en kæmpe fest, men også en aften med magiske øjeblikke, du ikke vil glemme. Fang din billet på billetlun.dk, og lad os gøre det til noget helt særligt. Vi ses.
1: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
10: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
11: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
4: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Michael Jackson, Remember the Time, og så går vi fra verdens største popstjerne til noget lidt mere afslappet laid back med Maybe I'm Crazy. Helt perfekt overgang. Godmorgen og velkommen til Radio Alpha. Daryl Hall og Jennifer Page i øvrigt, inden klokken den bliver 8.

Don't hold your notes, you make my dreams. Og det der fra 1980, sådan en sang, hvor han fået helt nyt liv gennem film, tv og reklamer, fordi den bare er umulig at høre, uden at få lidt mere godt humør. Skrevet af Gerald Hall og John Oates og Sarah Allen. Og så hopper vi frem til 1998 med Jennifer Page. Godmorgen.

0: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen.

0: Bauhaus-ost fra Thiese til 45 og en flaske Spier Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
5: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK.

0: Sade var det med Smooth Operator. Bliv i øvrigt hængende, så vi klamrer mere den gode musik fra Aretha Franklin og George Michael. Det er om et øjeblik. Værsgo til dig, Dan Jensen.
1: Til Viborg og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: Det faglige niveau blandt danske skoleelever falder, viser den seneste PISA-undersøgelse. Derfor er regeringen nu klar til at investere flere penge. Det siger undervisningsminister Magnus Heunicke, efter han i aftes mødtes med en række aktører på skoleområdet.
3: Det kræver flere midler, og dem er vi fra regeringen klar til at investere. Og lige så vel som alle er klar, skal være klar til at gøre noget ekstraordinært.
2: Formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, bekræfter, at regeringen har garanteret nye investeringer. Penge, der skal helt ud i klasseværelserne for at forbedre den daglige undervisning. 1,3 millioner danskere inviteres nu til vaccinationen mod influenza af covid-19. Det gælder alle på 65 år derover. De kan forvente at få en invitation fra i dag, oplyser Sundhedsstyrelsen. Ifølge chef i styrelsen, Kirstine Harbo, stiger risikoen for at blive alvorligt syg med alderen. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man tager imod tilbuddet. Yngre med kroniske sygdomme og visse gravide er også omfattet af det gratis tilbud. De modtager dog ikke en invitation, men skal selv bestille tid. Tusindvis af politifolk skal i dag sikre Kong Haralds statsbegravelse i Oslo. Omkring 3.000 norske betjente er på arbejde, og der kommer også forstærkninger fra Danmark og Sverige. Oslos centrum bliver stort set lukket for trafik. Lidt eller nogen sol først på dagen, dog enkelte byer, hvor nogle kan være kraftige og med torden. Temperatur op mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver jævn til frisk, men ved kysten i Nordvestjylland lokalt op til stormende kuling.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

her, George Michael. I Knew You Were Waiting For Me fra 87. Sådan en duet, hvor man nærmest ikke behøver at fortælle, at der er to store stemmer med. Gik rent nummer et i både USA og England, hvilket viser, hvor stort et hit det var, da den kom fra. Nå, jeg er Bo Øris, klar her med Anne Dinnes og Thomas Helmi. Den her, den er også stor. Det vender.

0: Hootie and the Blowfish, Only Wanna Be With You, en af de sange, hvor man nærmest kan mærke, at 90'erne kom væltende ind ad døren. Den udkom i 95, blev et kæmpe amerikansk hit. Og ja, så til endnu et stort hit, Walking on Broken Glass, det er Annie Lennox om et øjeblik.
1: Radio Alpha præsenterer Sporten.
2: Spillemæssigt var der mange ting, som fungerede for Inter i udkampen mod Real Madrid i Champions League, men et par store fejl og manglende skarphed endte med at koste. Real vandt storkampen 2-1. Erling Haaland blev dobbelt målscorer, da Manchester City udvandt 2-0 over FC Porto, som var uden hovedskade Victor Froholt. Borussia Dortmund slog Villarreal med 3-2, mens Real Betis vandt med samme cifre i Lille. Sidste sæsons Europa League-vinder Aston Villa kom godt fra start i denne sæsons Champions League. I en afvekslende kamp med mange chancer lykkedes det englænderne at hente en 3-2-sejr på udebane over Klub Brygge. I den anden tidlige kamp vandt græske AK Athen 1-0 over østrigske LASK. Herhjemme har Frederikshavn fået en god start på Metalligaen i ishockey. I aftes vandt holdet således 5-4 ude over Rungsted. Dermed har Frederikshavn vundet 3 af de 4 første kampe i sæsonen og topper tabellen. Turneringsstrukturen i mændenes Champions League er justeret i den nye håndboldsæson, og det stiller større krav til de deltagende klubber. Sådan er analysen fra træner i Aalborg håndbold Simon Dahl, efter at turneringen er blevet udvidet fra 16 til 24 hold. Samtidig er det indledende gruppespil lavet om fra 2 grupper med 8 hold til 6 grupper med 4 hold. Nu kan man ikke bruge tid på at spille sig i gang. Det kan have fatale konsekvenser at tabe i runde 1 eller 2, siger Simon Dahl. Dermed skal Aalborg være på dupperne, når man i første runde i aften tager imod Paris Saint-Germain.
1: Radio Alpha præsenterer Sporten.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
5: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
4: Ubisætter med, det er bare fedt.
6: Kører du BMW eller Mini, så får du den ultimative service hos BMW Service Code på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Code på 87 27 1700.
7: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
8: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flerstyrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften på Golfhotel i Viborg den 21. september og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
9: Efteråret er på vej, og det betyder masser af lækre nyheder hos Åskov Modetøj. Bliv klædt på i moderigtigt tøj med god pasform, flotte farver og høj kvalitet. Åskov Modetøj. Kom ind i en af vores 11 butikker i Jylland eller på Fyn.
10: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
11: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Kom nu, så kør du.
16: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
15: Kom nu.
16: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: SmartEyes. Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Alle tiders.

Turen gik med Andy Lennox og Walking on Broken Glass, der udkom i 92, så handler om at forsøge at komme videre efter et brud. Så titlen er faktisk ret passende. Den blev også et stort hit, og nåede blandt andet nummer 1 i Storbritannien. Master, master, vi skal tilbage til 80'erne. Kyrie.

0: TV2, oh yeah, bibabalula, Dan Jensen, det står også og gynger over på den anden side af pulten. Og han er klar med nyhederne. Værsgo til dig, Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: 1,3 millioner danskere inviteres nu til vaccinationen mod influenza af covid-19. Det gælder alle på 65 år derover. De kan forvente at få en invitation fra i dag, oplyser Sundhedsstyrelsen. Yngre med kroniske sygdomme og visse gravide er også omfattet af det gratis tilbud. De modtager dog ikke en invitation, men skal selv bestille tid. Det faglige niveau blandt danske skoleelever falder, viser den seneste PISA-undersøgelse. Derfor er regeringen nu klar til at investere flere penge. Det siger undervisningsminister Magnus Heunicke, efter han i aftes mødtes med en række aktører på skoleområdet.
3: Det kræver flere midler, og dem er vi fra regeringen klar til at investere. Og lige så vel som alle er klar, skal være klar til at gøre noget ekstraordinært.
2: Formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, bekræfter, at regeringen har garanteret nye investeringer. Penge, der skal helt ud i klasseværelserne for at forbedre den daglige undervisning. Trygfonden og flere andre aktører vil have antallet af druknedødsfald i Danmark halveret. Omkring 200 druknehændelser registreres hvert år, og halvdelen ender med dødsfald. På en konference i København i dag skal eksperter derfor blandt andet diskutere bedre forebyggelse og sikkerhed ved havne. Lidt eller nogen sol først på dagen, dog enkelte byer, hvor nogle kan være kraftige og med torden. Temperatur op mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver jævn til frisk, men ved kysten i Nordvestjylland lokalt op til stormende kuling.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
6: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
7: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
8: Kom til årets kreative messe, når Messecenter Vesthimmerland åbner dørene til en verden i det kreative tegn. Hallerne er fyldt til bristepunktet med produkter og materialer til dit næste kreaprojekt, og der kan også købes unikke færdige varer. Fyld bilen og kom til Kreativ Hobby Weekend i Messecenter Vesthimmerland 19. og 20. september fra 10 til 16.
9: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flerstyrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften på Golfhotel i Viborg den 21. september og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
10: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
4: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Brian Adams med Heaven, næsten indbegrebet af 80'er ballade. Den slags sang, hvor man lige pludselig får lyst til at finde lighter frem, selvom man sidder alene i bilen klokken 8 om morgenen. Det var Heaven på Radio Alfa til M. Det her, det er på Pop News.

Fun & Blondes, what's up? Og der er faktisk en lille musikquiz gemt i titlen. Sangen siger nemlig ikke what's up nogen steder. I omkvædet, der synger Linda Perry i stedet for what's going on. Og titlen blev valgt for ikke at skabe forveksling med Marvin Gaye's what's going on. Og fra den til noget nyere fra Dua Lipa.

0: nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
1: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
2: Vi hjælper dig med at få den op.
0: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
2: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
0: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
3: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter pålæg. Bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Bada.

0: Bruce Springsteen and the E Street Band, det var Hungry Hearts, og vi skal have nyheder efter dem, så vi glemmer Paul Simon.
1: Til Viborg og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: 1,3 millioner danskere inviteres nu til vaccinationen mod influenza af covid-19. Det gælder alle på 65 år derover. De kan forvente at få en invitation fra i dag, oplyser Sundhedsstyrelsen. Yngre med kroniske sygdomme og visse gravide er også omfattet af det gratis tilbud. De modtager dog ikke en invitation, men skal selv bestille tid. Det faglige niveau blandt danske skoleelever falder, viser den seneste PISA-undersøgelse. Derfor er regeringen nu klar til at investere flere penge. Det siger undervisningsminister Magnus Heunicke, efter han i aftes mødtes med en række aktører på skoleområdet.
3: Det kræver flere midler, og det er vi fra regeringen klar til at investere. Og lige så vel som alle er klar, skal være klar til at gøre noget ekstraordinært.
2: Formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, bekræfter, at regeringen har garanteret nye investeringer. Penge, der skal helt ud i klasseværelserne for at forbedre den daglige undervisning. Trygfonden og flere andre aktører vil have antallet af druknedødsfald i Danmark halveret. Omkring 200 druknehændelser registreres hvert år, og halvdelen ender med dødsfald. På en konference i København i dag skal eksperter derfor blandt andet diskutere bedre forebyggelse og sikkerhed ved havne. Lidt eller nogen sol først på dagen, dog enkelte byer, hvoraf nogle kan være kraftige og med torden. Temperatur op mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver jævn til frisk, men ved kysten i Nordvestjylland lokalt op til stormende kuling.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Radio Alfa Østjylland lagde en timel ud her mellem Lia T, Paul Simon, You Can Call Me Al. Det er en sjov detalje af historien bag navnet Paul Simon, blev faktisk til ved en fest ved en fejl kaldt Al, mens hans daværende kone blev kaldt Batsy. Det inspirerede sangen, og selvfølgelig den fantastiske video med Chevy Chase. Det er Radio Alfa, hvor vi fortsætter med Seal Kiss from a Rose.

Radio Alfa, og den her, det var One Two, den bedste tid fra 1989. Og ligger på albumet Hvide Løgne. Det er egentlig en ret klassisk kærlighedssang om den person, der kan give ud bedre. Og musikken fortsætter med Jennifer Lopez, My Love Don't Cost a Thing.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
2: Efteråret er på vej, og det betyder masser af lækre nyheder hos Åskov Modetøj. Bliv klædt på i moderigtigt tøj med god pasform, flotte farver og høj kvalitet. Åskov Modetøj. Kom ind i en af vores 11 butikker i Jylland eller på Fyn.
3: Hvordan vil du gerne huskes? Og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
4: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
5: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
6: Kom til årets kreative messe, når Messecenter Vesthimmerland åbner dørene til en verden i det kreative tegn. Hallerne er fyldt til bristepunktet med produkter og materialer til dit næste kreaprojekt, og der kan også købes unikke færdige varer. Fyld bilen og kom til Kreativ Hobby Weekend i Messecenter Vesthimmerland 19. og 20. september fra 10 til 16.
7: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøvl.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom nu, så kør du.
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu.
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
16: Alle tiders bedste sange.

Survivor på Radio Østjylland. Det var Eye of the Tiger, Radio Guf, Sylvester Stallone hørte Survivors Poor Man's Song og kontaktede faktisk bandet dengang, fordi han ville have noget i samme stil til Rocky 3. Og resultatet blev en sang, der lå 6 uger på førstepladsen i USA. Avicii, den har også lagt på førstepladsen, det er Hey Brother.

0: Den kan alle vist synge med på det der disco band med Scotch på Radio Alfa. Vi er klar på Crowded House. Weather with you, det er om et øjeblik.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
3: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
4: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
7: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjove.
1: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Du lytter til Radio Alfa.
8: Radio Alfa.

Crowded House Weather With You på Radio Alpha. Beskrevet af brødrene Neil og Tim Finn, og de har faktisk fortalt, de skrev hele sangen den første dag, de satte sig sammen med gitaren. Så det må man sige, det var et nemt hit for dem at lave. Kan Bush, kan mit hjerte sidde fast nu lige på Alpha.

Cutting Crew, I Just Died In Your Arms, og jeg er Bo Øris, siger han tak for nu. Og tilbage i radio, der er igen i morgen, når klokken det bliver 5. Jeg forlader mig Whitney Houston, I'm Every Woman, og så husk efter nyhederne, så er vi klar med Paul Fode i studiet her på Radio Alfa.

0: sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
12: Hej.
11: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
12: Har du gas på mig?
11: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
13: Nå, så plus abonnement.

0: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Alle tiders bedste sang.

0: Jeg var gruppen Breakfast Clubber, den her Right on Track. Og så ellers tak til Bo, der er tilbage hos dig i morgen lige efter klokken 5. Nu er klokken blevet 10, og vi skal have nyheder.
1: Til Viborg og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: I dag bliver den norske kong Harald begravet i Oslo, og her deltager statsminister Mette Frederiksen som repræsentant for den danske regering. Selve begravelsen begynder kl. 13 i Oslo Domkirke. Her vil statsministeren være i selskab med statsoverhoveder og kongelige fra mindst 30 lande. Fra Danmark deltager også kong Frederik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte. Egentlig skulle dronning Margrethe også have været med, men hun måtte melde afbud i søndags, efter hun blev indlagt på Rigshospitalet med et ildebefindende. En test af 30 bøffer fra Uruguay viser, at kødet var fordævet og uegnet til at blive spist. Det er DR's program Kontant, der har købt bøfferne i Rema 1000, hvorefter forskere fra Københavns Universitet har testet dem. I gennemsnit fandt man 300 millioner bakterier per gram kød. Lektor Dorte Fræs fortæller til DR, at hun aldrig har set et produkt med så mange bakterier. Bøfferne er pakket af Danish Crown, som ærger sig over resultatet. Rema 1000 oplyser til DR, at de siden testen har skiftet leverandør. Energikoncernen Andel sælger ud af sine aktier i Ørsted for 3 milliarder kroner. Selskabets aktier er nemlig stedet markant i værdi, og indtjeningen skal nu bruges på investeringer i det danske elnet. Administrerende direktør i Andel Jesper Julemand understreger dog, at de fortsat tror på Ørsted, og at Andel stadig vil være en betydelig aktionær.
0: Det var alt for nyderne af vejrudsigten, byer lokalt, men der med havl og torden, men også perioder med lidt eller nogen sol. Spændende vejrudsigt. Temperatur op mellem 15 og 19 grader. I aften og i nat først spredte byer, ellers tørt, og efter den klart vejr, temperatur mellem 6 og 12 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Hebben de Los Lobos over La Bamba. Og så velkommen til Formiddag med Fod på en onsdag midtugeudgave af Formiddag med Fod med masser af de allerbedste sange. Her er Mark Cohen, Walking in Memphis.

Tag det selv, Monsen, og endelig fri. Det er som sagt formiddag med fod, og dig med også til at vælge noget af musikken. Hvis du skriver eller ringer til mig på 20 75 11 11, direkte linje til studiet 20 75 11 11. Og lige så stille, så er Casey and the Sunshine Band gået i gang, og det er med det store hittet Please Don't Go her på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Hvordan vil du gerne huskes? Og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
3: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
4: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
5: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente. Og lidt mere til.
6: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig. Giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler. Og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
7: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Microsoft 365. Har du husket at lave backup af din sky?
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

Der var det When Doves Cry for Prince, der jo hele sit liv levede i Minneapolis. Det var hans by, og det var der, han havde studier og så videre. Janet Jackson erklærer, det er hun med The Whoops Now.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
3: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
4: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
5: Er dit firma blevet væk i skilteskoven? Så lad Chris og Skilte gøre det synligt igen. Vi kan hjælpe dig med alt fra store facader og skilte til små smarte visitkort. Din firmabil kan vi også pakke ind, så den bliver en rullende reklame. Læs mere og se eksempler på chris-og-skilte.dk.
6: Når livet går i stå og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.

Anita Hero, ganske sørgeligt, lever hun ikke længere. Bonnie Tyler, her var hun med Holding Out for a Hero. Og for, hvad hedder det, bagmanden ved Rock Casino, Jesper Winge Leis, der lever heller ikke længere. Her er de med Ridder Lykke.

Solid Fast for the Simpsons, og så til gruppen her, som blev 80'erne, den man snakker om. Når man snakker om 80'er musik, så snakker man meget om det her nummer at komme tilbage nu. Det stammer fra deres debutalbum i 1985, som kom der. Regndans, som også er et andet stort hit, kom faktisk først, og det var deres første single, de udsendte. Fortsat Jørgen Klubin på, i den vokale forgrund på dansorkestret. Her er de med. Kom tilbage nu.

0: fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på T.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Velkommen, Isabella.
3: Tak.
2: Du havde en bil, der brød sammen.
3: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg

0: gengæld fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: Charles Bateri i spidsen for Texas er Say What You Want. Klokken er 11 her på Alfa Nyheder.
1: Til Viborg og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: 30 ud af 30 testede bøffer var fordavet og uegnet til at blive spist. Det viser en test, som DR's program Kontant har fået lavet. Kødet stammer fra Uruguay, er pakket af Danish Crown og blev solgt i Rema 1000. I testen fandt man i gennemsnit 300 millioner bakterier per gram kød. Dorte Fræs, der er lektor i fødevare mikrobiologi på Københavns Universitet, fortæller til DR, at de aldrig har set et produkt med så mange bakterier. Rema 1000 sælger ikke længere kødet. Den politiske leder for Frie Grønne, Sikandar Siddique, står til at ryge ud af Københavns borgerrepræsentation. Han har nemlig tabt en langvarig sag om sin bopæl, skriver Ekstra Bladet.

0: Københavns Kommune har tidligere annulleret hans bopælsregistrering, og en anke til Digitaliseringsministeriet er nu tabt. Til Ekstrabladet siger Siddiq, at han er uforstående over for beslutningen. Han vil dog ikke tage sagen videre til domstolene. I dag bliver den norske kong Harald begravet i Oslo, og her deltager statsminister Mette Frederiksen som repræsentant for den danske regering. Selve begravelsen begynder kl. 13 i Oslo Domkirke. Her vil statsministeren være i selskab med statsoverhoveder og kongelige fra mindst 30 lande. Fra Danmark deltager også kong Frederik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte.
1: Det var nyhederne. Der er nyheder om en time igen. Vejrudsigten byer lokalt, måske endda med havl og torden, men også perioder med lidt eller nogen sol. Temperatur op mellem 15 og 19 grader. I aften og i nat først spredte byer, ellers tørt og efterhånden mest klart vejr. Temperaturer, der falder til mellem 6 og 12 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du lytter til Radio Alpha og formiddag med Fode med Poul Fode.

Mike Oldfield, Maggie Reilly, der blev ikke rigtig krediteret for den i starten, selvom hun havde sang. Så spurgte jeg hende en gang, hun var på besøg i Danmark, så sagde jeg til hende, var du ikke skuffet over, at du ikke var krediteret? Nej, nej, jeg var jo studiemusiker, så jeg sang jo bare og fik penge for det. Så det var det. Her havde jeg troet på en stor historie. Nej, det var det bare ikke. Moonlight Shadow var det nu, det er Cut and Move og Give It Up.

Kim Larsen, en af de mange fantastiske Lune Larsen-numre her. Kim Larsen, så til Secret Service fra det svenske. De har lavet Postman, og så også den der Oh Sushi. Du får den her på Radio Alfa

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
2: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flerstyrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften på Golfhotel i Viborg den 21. september og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
3: Karl, hvor skal vi have til aftensmad?
4: Vi skal have rugbrød.
3: Rugbrød?
4: Ja, for har du set på sidste elregning?
3: Nej.
5: Undgå overraskelser. God energi. Strøm uden bøvl.
6: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme. Præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
7: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
8: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway-ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
1: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
11: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1. Så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Du lytter til Radio Alpha.
17: Radio Alpha.

0: Det var de her aldrende her i CC Top med Give Me All Your Loving. Og så skal vi have trykket på knappen. Ja, den her skulle vi egentlig have haft i går, Niels Fisker. Men der skete et eller andet.
1: Der skete et eller andet.
0: Der skete, lad os hellere sige det. Nå, Robinson, hvordan var det i, i mandags?
1: Jamen, nu er vi da i hvert tilfælde kommet i gang, og, og man må sige, at...
0: Ja, du siger altid, at de første to, det er sådan ja, lidt kedeligt, men jeg synes jo, egentlig, det var sket jo.
1: Jamen, det gjorde det da helt bestemt, og produktionen har da i hvert fald gjort noget for, at vi skal blive godt underholdt med nye tiltag. Den her forhandlingssituation, som vi så i mandags, den var ny. Jeg kan i hvert fald ikke huske, at jeg har set den før, og der skulle Sydholt og Nordholt jo sende hver deres forhandlingsleder afsted til et møde, hvor de skulle forhandle om, hvordan der skulle byttes rundt på de to mandskaber. Det havde vi jo egentlig gættet, at det nok var sådan noget, fordi...
0: Ja, hvad skulle de ellers forhandle om?
1: Ja, hvad skulle de ellers forhandle om så tidligt i processen? Og der blev jo sendt to forhandlingsdygtige herrer afsted, som så stod der og kiggede hinanden dybt i øjnene, og vi fik jo egentlig aldrig rigtig sådan for alvor kernen med, hvad der lå til grund for, at de gjorde, hvad de gjorde, men udefra set, der synes jeg rent faktisk, at Nordholdet, de dummede sig ved at sende ind.
0: Jeg gjorde det.
1: Jo, det synes jeg, de gjorde, og da vi så kom længere hen, det skal siges til dem, der ikke ved det, de sendte en mand over på det andet hold og fik en kvinde tilbage.
0: Ja.
1: Og der er ikke noget i vejen med kvinder på nogen som helst måde. Vi har også set kvindelige vinder af Robinson. Men så tidligt i processen, der er det altså ligegyldigt, hvordan man vender og drejer det, meget råstyrke, det handler om i de her holdkonkurrencer. Så derfor så synes jeg, det var et svækket Nordhold, som så også gik ind i dysten og tabte, efter de havde sendt ham
0: men
1: der.
0: Men plejer det ikke at være to konkurrencer?
1: Jo, der var ingen strid. Der var ingen strid, hvor de kunne vinde noget. Nej. De plejer jo altid her i starten at kunne vinde tændstål eller andre goder, som gør det lidt lettere at bo ude på øen. Ja.
0: Men så på ørådet.
1: Ja.
0: Det var overraskende. Men mange gange så ser man jo nogle samtaler og noget, som man tror, og så bliver det anderledes. Ikke? Er det ikke rigtigt?
1: Jo, men det er jo også en måde, de klipper det på. Ja. Altså, i min Robinson-tankegang, der er der ingenting, der er liv og landevejen længere. Der er ingenting, hvor man kan sige, nu kan vi høre. Og ganske rigtigt, pigerne samler sig og vil gerne lave en pigealliance og stemme drengene ud. Og der var jo også en twist med det. Der var ingen direkte udstemning. Det var to, der skulle gå i duel.
0: Det var også noget helt nyt.
1: I hvert fald så tidligt i sæsonen, at man allerede vil...
0: Men tror du, de fortsætter med det?
1: Jeg ved ikke rigtigt, om jeg håber det, men jeg tror faktisk, at de bliver ved med at lave sådan nogle små bitte twist hen ad vejen. Også for måske at bryde lidt med de her alliancer, som jo meget ofte, tit ofte, har været næsten ubrydelige fra starten.
0: Ja, du hader jo.
1: Jeg hader det må jeg sige. Jeg hader alle de alliancer, halløj. Især når det er så tidligt i processen. Ja. Fordi det kan jo godt være, at der er to eller tre, som er med i sådan en alliance, hvor man siger, jamen de er værdige til at nå hele vejen. Og så får de et par fjolser på slæb, som så går langt længere end nogen, der havde fortjent at gå videre. Jeg har det også på den måde, Paul, det har jeg også slået på tit og ofte, når vi taler Robinson, at jeg kan godt lide at have nogle favoritter. Jeg kan godt lide allerede tidlig i processen at have nogen, hvor jeg siger...
0: Kom det allerede nu.
1: Ja, men jeg må sige, der var en, der begyndte at vokse på mig her.
0: Hvem var det dog?
1: Det var som en Christina, hende, som var med til at fordele de to hold fra starten af. Ja. Der virkede hun på mig som en lidt arrogant, hovski-snovski tøs.
0: Ja, hun er stadigvæk, det er lidt.
1: Jeg synes, da vi fik hendes baggrund at vide, mobber offer en pige, som er kommet. Det kan jeg jo identificere mig med. Ja. Ikke fordi det skal handle om mig, men jeg er jo voksen mobbeoffer. Og beundrer dem, som får deres selvtillid smadret i barneårene, og alligevel kommer over. For hun virker jo som en stærk kvinde, som virkelig har fået lagt det her bag sig. Og så forstår man jo også udmærket godt hendes ageren og hendes gøren og laden, når man har haft en periode, hvor man har været trådt under fod. Ingen sammenligning for øvrigt, Paul Fod. og så at til man kommer op i et voksen liv og kan blive en etableret og stærk kvinde. Sådan noget kan jeg godt lide. Og så kan det godt være, at hun måske var hadeobjekt i det første program.
0: Ja, lidt.
1: Nu er vi
0: lidt.
1: Nået tre programmer ind, og hende kan jeg faktisk godt lide. Jeg håber, at hun fortsætter den gode udvikling. Fordi så har jeg faktisk en her, som jeg godt kan lide.
0: Hvad sker der, tror du, fremadrettet?
1: Ja, men nu skal vi...
0: Vi har jo nogle af de bestemte, der skal... ting og sager, de skal prøve.
1: Og vi har jo også fået nogle enkelte cliffhangers fra Sæt i gang, Jakob, hvor vi ser ham sige, eller hører ham sige, hedder det, jeg skulle aldrig have taget dig med i min ekspedition. Og vi har også hørt nogle små skænderier. Det kan være en storm i et glas vand. Ja. Det kan det sagtens være, for at vække vores appetit, og vække vores lyst på at se mere Robinson. Men jeg håber og tror på, fordi jeg kan... Det er ikke fordi, at jeg svælger i konflikter, og det kun er det, der er sjovt. Men altså, de Robinson-ekspeditioner, vi har set, hvor alt er smooth og glat, og hvor nordholdet krammer sydholdet, og hvor er de dog dygtige derovre, tillykke med det. Nej, vi skal da have noget rivalisering.
0: Ja, det skal
1: vi. Skal have noget krig på kniven, men, og nogle spydige kommentarer, og så kan de jo være lige gode venner af den grund. Det er et spil, det er en leg. Men altså, det der gensidige rygklapperi, det gider vi ikke. Nej. Vi skal have lidt konflikter.
0: Men Steffen der, som, man, som jeg synes er fin, han er stopper for området her. Han, der ser ud til, at han er ude for et uheld, eller et eller andet.
1: Der sker et eller andet, ja. Ja. Men lad os håbe, at han forbliver, fordi at han er også en favorit, synes jeg.
0: Ja.
1: En, der på nuværende tidspunkt så spædet i, i oplevelsen, virker som en, der har fortjent at gå langt.
0: Ja. Vi snakkes ved om en uge igen.
1: Oui.
0: Og så prøver vi at se, om vi kan ramme det på næste tirsdag.
1: Ja, det gør vi.
0: Tak for det, Niels.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
3: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
4: Hvis du engang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster overalt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Legeland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at boldre sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på legelandviborg.dk.
5: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
6: Karen, er den der elregning der, den er steget igen, hva'?
7: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, der er nogen, der ringer med et tilbud.
8: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi. Strøm uden bøvl.
9: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.

Den blev spillet her af undertegnet utrolig meget i 80'erne, midt-80'erne. Det var Stevie Wonder, og jeg var helt vild med den der I Just Called to Say I Love You. Du er enig? Det er godt nummer, ikke? Det er det næste også. Der kommer en lind strøm af gode sange her i formiddag med fod. Det er Dodo, Gad, Dodo and the Dodos og deres store hit, Sømand af Verden.

0: nogen er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
20: Parkman.

0: Melanie sige, ja, hun er falmet lidt, må man sige. Hun fik dårlige anmeldelser, men hvem får ikke det her trio under smukfest? Melanie sige, Bryan Adams, When You're Gone, klokken er 12, og vi skal have nyheder.
1: Til Viborg og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: I de næste 2 uger kan man ikke bestille en almindelig flextur i Midtjylland på hverdag mellem kl. 10 og 16. Det skriver Midttrafik i en pressemeddelelse. Selskabet mangler nemlig cirka en fjerdedel af deres vogne. Det skyldes, at flere leverandører har fået beslaglagt penge af politiet i forbindelse med en efterforskning, og derfor har indstillet kørslen. Afdelingschef i Midttrafik, Henrik Juel Vestergaard, oplyser, at de nu prioriterer kørsel til blandt andet hospitaler, og han tilføjer, at de arbejder på at finde nye leverandører. Den politiske leder for Frie Grønne, Sikandar Siddique, står til at ryge ud af Københavns borgerrepræsentation. Han har nemlig tabt en langvarig sag om sin bopæl, skriver Ekstrabladet. Københavns Kommune har tidligere annulleret hans bopælsregistrering, og en anke til Digitaliseringsministeriet er nu tabt. Til Ekstrabladet siger Siddique, at han er uforstående over for beslutningen. Han vil dog ikke tage sagen videre til domstolene. 30 ud af 30 testede bøffer var fordavet og uegnet til at blive spist. Det viser en test, som DR's program Kontant har fået lavet. Kødet stammer fra Uruguay, er pakket af Danish Crown og blev solgt i Rema 1000. I testen fandt man i gennemsnit 300 millioner bakterier per gram kød. Dorte Fræs, der er lektor i fødevare mikrobiologi på Københavns Universitet, fortæller til DR, at de aldrig har set et produkt med så mange bakterier. Rema 1000 sælger ikke længere kødet.
0: Det var alt for nyhederne, der er nyheder om en time igen. Her får du en vejrudsigt, byer lokalt måske med hagl og torden. Også periode med lidt eller nogen sol og temperatur mellem 15 og 19 grader. I aften og i nat først spredte byer, ellers tørt, efter en klart vejr og temperatur mellem 6

0: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha og formiddag med Fode med Poul Fode.

Who's That? Velkommen ind for i time mellem 12 og 13. To store navne, der sidder op på deres lyserøde sky, og ja, spreder glæde måske derop. Det var Michael Jackson Bad, og nu det er George Michael og hans Freedom 90.

Lars HUG og natsværmer. Går du på Radio Alfas Facebook-side, så vil du sige, se et kontrafej, hedder det. Du kan se et fint billede, hvor der står formiddag med fod og så videre. Jeg hørte Jan Bjerm, der har lavet den, og det har han lavet via AI. Flot lavet. Jeg elsker den. Logique.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
3: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
4: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. 30 dages gratis ombytningsret på hårheden samt rente- og gebyrfri finansiering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
5: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
6: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
7: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, Gravene i Viborg.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

Det var Bon Jovi, Living on a Prayer, med forsangeren John Bon Jovi, der har givet navn til gruppen Bon Jovi. Nu er det Adamski. Kan du huske den her killer? Efter den, så får du Backstreet Boys Incomplete, og Pet Shop Boys også med Elvis nummeret Always on My Mind. Men altså først her, Adamski på Alfa. So, so.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
3: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
2: Ubisætter med, det er bare fedt.
3: Kia EV3 er allerede en dansk favorit. Valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høj værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7-års garanti. Oplev EV3 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
4: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i ANS. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i ANS.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Kom til årets kreative messe, når Messecenter Vesthimmerland åbner dørene til en verden i det kreative tegn. Hallerne er fyldt til bristepunktet med produkter og materialer til dit næste kreaprojekt, og der kan også købes unikke færdige varer. Fyld bilen og kom til Kreativ Hobby Weekend i Messecenter Vesthimmerland 19. og 20. september fra 10 til 16.
6: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalender? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
7: Alle tiders

gammel Elvis-fan, og jeg er også redaktør af den Elvis-radio, vi har, Always Elvis Radio, så er jeg ikke meget for kopinummer, men Pet Shop Boys, det er i hvert faldet lidt for. Jeg synes, de gør det ganske godt med Always On My Mind. Så en fin sommersang fra Lis Sørensen, tæt på ækvator her på Alfa.

altså New Sensation. Til en herlig sang, den her, fra Meyerheims talkshow for mange år tilbage. Peter A.G. og Søs Svinger, og hvorinde jeg går hen. Peter A.G. sidder der, og lige pludselig kommer Søs Svinger ind, og så starter hun med at synge.

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Kom nu, så kør du!
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu!
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Nå, vi har ikke hele dagen.
6: Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer...
5: Okay, super.
6: Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
8: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
10: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
11: Vi hjælper dig med at få den op.
9: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
12: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
9: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
13: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
19: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: Sixpence None the Richer. Det er en af de der sjove ting med en kæmpe lang gruppenavn, og så bare en kort titel. Sixpence None the Richer og Kiss Me. Klokken er 13.
1: Til Viborg og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: Det danske kongepar, kronprins Christian og statsminister Mette Frederiksen, gik med i begravelsesoptoget i forbindelse med begravelsen af den norske kong Harald. Det oplyser det norske kongehus. Begravelsesoptoget gik fra det kongelige slot til Oslo Domkirke. Selve begravelsen begynder her kl. 13 i Domkirken. Flere mandlige værnepligtige bliver i forsvaret, når deres værnepligt er slut. Det konkluderer Danmarks Statistik i en ny analyse. Her fremgår det, at over en fjerdedel af de seneste årgange stadig er ansat 2 år efter. For 10 år siden var det kun omkring 15%. Stillingen skyldes formentlig 2 ting, vurderer Magnus Nørtoft, der er specialkonsulent i Danmarks Statistik. De værnepligtige ønsker at fortsætte, men forsvaret rekrutterer også flere folk i de her år. En 40-årig mand er sigtet for drabsforsøg efter et knivstikkeri i Vildbjerg. I eftermiddag fremstilles han i grundlovsforhør. I nat kom 2 mænd op og slås i en lejlighed, hvor den ene blev stukket i halsen, ryggen og brystet. Han var i livsfare, men er nu stabil. Det oplyser Gert Svendsen, der er politiassistent ved lokalpolitiet i Herning. Politiet har endnu ikke identificeret offeret. Ifølge Herning Folkeblad har den 40-årige forklaret, at han handlede i selvforsvar.
0: Tak til alvernyderne. Vejrudsigten byer lokalt måske med havl og torden, men også perioder med lidt eller nogen sol. Temperatur op mellem 15 og 19 grader. I aften og i nat først spredte byer, ellers tørt og efterhånden mest klart vejr, og temperatur der falder til mellem 6 og 12 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af EN Motor Service. Dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøvl.
2: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
3: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
4: Karen er fra den første, der får nyt elselskab.
5: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg har snakket om.
4: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
6: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
7: Vi er hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
9: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Lose.
10: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
9: Okay. Viborg maleren Lone Lose. Hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Du lytter

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
2: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
3: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
4: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flerstyrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften på Golfhotel i Viborg den 21. september og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.

Breakthrough for Queen til Alberte, der siger, du elsker bedre. Okay, det er noget af en påstand og en flot bemærkning, må jeg sige. Det var formiddag med fod. Tilbage i morgen, torsdag, i en ny omgang, formiddag med fod mellem 10 og 14. Er det fuldstændig magisk og fantastisk? Og så på genhør.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Kom nu, så kør du!
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu!
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
16: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
17: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
19: Vælg
17: i arbejdstøj fra Blokklæder. Når kvalitet betyder alt.
10: Alle tiders bedste sange.

0: Cigarette in my pocket, så lød det fra Alanis Morissette. Klokken er 14, opdaterede nyheder og en frisk vejrudsigt. Der venter 4 timers eftermiddagsradio på den anden side af nyhederne, startende med Irene Cara.
1: Til Viborg og omegn på FM, der plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: Socialdemokratiet foreslår nu, at der skal indføres videoovervågning i flextrafik. Formålet er at øge sikkerheden for både passagerer og chauffører. Det skal være de samme krav, der allerede gælder for danske taxaer, fortæller partiets trafikordfører Bjørn Brandenborg. Forslaget er en del af et større opgør med den svindel og dårlige arbejdsforhold i branchen. Derudover vil partiet blandt andet stille krav om, at chaufførerne har en ren straffeattest og taler tilstrækkeligt dansk. Forsvarsminister Jeppe Bruus går nu i rette med den kritik, der har været rejst af det danske beredskab i Grønland. Hen over sommeren har flere medier skrevet om personalemangel i søværnet, som har gjort det svært hele tiden at have et inspektionsskib i Grønland. Men kritikken er forfejlet, mener forsvarsministeren. Vi er meget mere til stede nu, end vi nogensinde har været, eller i hvert fald i lang tid i Grønland. Det gælder både det operative, altså det militære, og i forhold til SAR-beredskabet, lyder det fra Jeppe Bruus. Vi får lidt eller nogen sol i dag, men også spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Jævn til frisk vind mellem sydvest og nordvest. I nat mest klart vejr og temperatur mellem 7 og 12 grader varme.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fiskere.

Filmhittet Flashdance, What a Feeling, fik vi her fra Irene Cara i starten af timen her mellem 14 og 15. Rigtig hjertelig velkommen til en ny omgang i eftermiddagskarusellen. Og bestyreren er stadigvæk undertegnet Niels Fisker, også på en onsdag den 9. september. Masser af god musik hele vejen frem mod kl. 18.00. Kan det være bedre? Næppe. Men hvis du mod forventning er en lille bitte smule uenig i mit musikvalg, så har du altså en kattelem direkte her til studiet. Det er nummer 20 75 11 11, som skal i brug, hvis du sidder med et ønske. Endnu en gang velkommen til. Her er Mark Morrison.

Små 4 minutter i selskab med Skor Torp. Her fik vi On a Long Lonely Night, og så kan du glæde dig til et godt genhør med en af 80'ernes allerstørste ikoner, nemlig Rick Astley. Han dukker op efter reklamerne. Nu er det Diana Ross.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
2: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
3: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
4: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
3: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
5: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
6: Når livet går i stå og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
7: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus, så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning. Programmet præsenteres af Nørsøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
8: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
17: Alle tiders bedste sang.

Ham går man altså ikke fejl i byen af, når tankerne strejfer 80'erne. Her fik vi Rick Astley, som leverede årets hit i 1987, Never Gonna Give You Up. Vi fik ham her på Together Forever, og så er det ellers Ellie Goulding, som siger Love Me Like You Do. Det er om et øjeblik. Efter dette herlige genhør med Boyzone, vi får dem på Picture of You.

0: programmet præsenteres af Trailergården Gandrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengandrup.dk.
1: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
2: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
1: Ubisætter med, det er bare fedt.
3: Efteråret er på vej, og det betyder masser af lækre nyheder hos Åskov Modetøj. Bliv klædt på i moderigtigt tøj med god pasform, flotte farver og høj kvalitet. Åskov Modetøj. Kom ind i en af vores 11 butikker i Jylland eller på Fyn.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Karl! Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Vi skal have rugbrød.
5: Rugbrød?
6: Ja, for har du set på sidste elregning?
5: Nej.
7: Undgå overraskelser. God energi. Strøm uden bøvl.
8: Kom til årets kreative messe, når Messecenter Vesthimmerland åbner dørene til en verden i det kreative tegn. Hallerne er fyldt til bristepunktet med produkter og materialer til dit næste kreaprojekt, og der kan også købes unikke færdige varer. Fyld bilen og kom til Kreativ Hobby Weekend til Messecenter Vesthimmerland 19. og 20. september fra 10 til 16.
9: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
10: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Som nævnt var det Kurt, som havde ønsket sangen her, Words That Don't Come Easy, eller bare Words. Vi var en smuttur tilbage i 1982, hvor sangen var intet mindre end et verdenshit. Vi fik altså sangen på opfordring. Det er ikke kun i sommerferien, at man skal have tiden til at gå. Også i efterårsperioden tænker man, hvad skal vi bruge weekenden på? Jeg har et rigtig godt råd til dig her. Sæt allerede nu kryds i kalenderen, hvis du vil opleve den ægte gammeldags høststemning. Og det er ved Havnø Mølle. Den gamle mølle, beliggende ved Hadsund, skruer op for traditionerne og efterårshyggen, når der søndag den 20. september inviteres til fest. Det er en dag med masser af aktiviteter og underholdning for hele familien. Høstfesten finder sted søndag den 20. september fra kl. 10 til 16, som sagt, ved Havnø Mølle, og det er med gratis entré. Og med et øjeblik er det Terence Trent D'Arby. Vi får sangen If You Let Me Stay, men først skal vi ud og glo på vinduer. Men først skal vi en smut ud i bylandskabet og glo på vinduer. Men først skal vi en smuttur ud i bylandskabet og glo på vinduer. Men først skal vi sammen med Anne Linnets ud i bylandskabet og glo på vinduer, og så får vi altså derefter Terence Trent D'Arby.

If You Let Me Stay, lød det fra Terence Trent D'Arby. Masser af god musik på Radio Alfa og et ønske i ny og næ. Kenneth har været forbi sms'en 2075111 for at ønske Lars Lilholt. Her er Gitte Blå tilbage, og så nærmer vi os også stille og roligt en opdateret nyhedsudsendelse. Det er præcis kl. 15.00. Men nu altså på opfordring, Lars Lilholt.

0: arbejdstøj fra Blokklæder. Når kvalitet betyder alt.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
5: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
8: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
9: Vi hjælper dig med at få den
7: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
10: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
7: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
13: Velkommen, Isabella.
14: Tak.
13: Du havde en bil, der brød sammen.
14: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
13: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
14: Klart.
13: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Prunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
17: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: UB40 og deres reggae-fortolkning af det gamle Elvis hit Can't Help Falling In Love fik vi som afslutning på timen her mellem 14 og 15. Det er tid til nyheder endnu en gang. Henriette Clausen sidder klar.
1: Til Viborg og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: Regeringen har i dag sendt et lovforslag om et nationalt sprøjteforbud på sårbare grundvandsdannende områder i høring. Forslaget vil forbyde erhvervsmæssig brug af pesticider, forurenet jord og spildevandsslam på alle sårbare grundvandsdannende områder. Landbrug og Fødevare kritiserer forslaget og mener, at det skaber stor usikkerhed for landbruget, fordi konsekvenserne ikke er kendte. Danmarks Naturfredningsforening derimod kalder forslaget for en stor sejr for det danske drikkevand. Frie Grønnes politiske leder Sikandar Siddique står til at miste sin plads på Rådhuset i København. Et flertal af partierne er nemlig klar til at tage hans mandat fra ham, skriver Altinget. Årsagen er, at han har tabt en sag om sin bopæl. I maj sidste år oplyste han, at han flyttede fra sin familie i Herlev Kommune til København for at kunne blive opstillet til kommunalvalget. Han lejede et værelse og flyttede sin folkeregisteradresse, men boede der reelt ikke. Sundheds- og omsorgsborgmester Jens Christian Lytgen fra Venstre siger til Altinget, at kommunen bør kræve Siddiques løn tilbagebetalt. Sagen afgøres på et kommende møde. Vi får lidt eller nogen sol i dag, men også spredte byer, der kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Jævn til frisk vind mellem sydvest og nordvest. I nat mest klart vejr og temperatur mellem 7 og 12 graders varme.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fiskere.

Love changes everything, lød det fra Climby Fisher, og det skal nok være sandt. Ligesom tro kan også kærlighed flytte bjerge. Vi er kommet i gang med en ny god lang time. Det er time nummer to af Eftermiddagsradioen på en onsdag den 9. september. Jeg er for øvrigt Niels Fisker. Vi rykker fra onsdag til mandag om et øjeblik. Vi skal nemlig have en sang om med til mandags stævne møde. En smuttur tilbage til de sene 80'ere sammen med radio. Nu italienske toner, dem får vi fra Eros Ramazzotti.

Jeg mener faktisk, at det var sangen her, som var med til at gøre dem til verdensstjerner herhjemme tilbage i slut 80'erne. Her fik vi Radio og deres mandags stævne møde. Det var også Eros Ramazzotti, Giu Bella Cosa, hvad det så end betyder. Steve Winwood synger om Valerie om et øjeblik her på Radio Alpha, men først skal vi have denne her, som er et nummer, som jeg spiller på opfordring. Det er Paul, som har været forbi sms'en 20 75 11 11, og vi hopper nu tilbage til 70'erne. På Pauls opfordring spiller jeg Hot Chocolate. Her er Everyone's a Winner.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: MGS 6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS 6 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
2: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
3: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
4: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
5: Karen, er den der elregning der, den der steg igen, hva'?
6: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, der er nogen, der ringer med et tilbud.
7: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi, strøm uden bøvl.
8: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Cisco Meraki. Cloud-baseret IT-sikkerhed til den moderne virksomhed.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
15: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Sangen om Valerie fik vi her fra Steve Winwood. Og så skal vi ellers i Grand Prix Mode om et øjeblik. En vaskeægte Grand Prix klassiker. En vindersang for året 2012. Vi skal have svenske toner fra Loreen om et øjeblik. Sangen Euphoria får du på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Karl, er fra den første, der får nyt elselskab.
2: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakket om.
1: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
3: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
4: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flerstyrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften på Golfhotel i Viborg den 21. september og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
5: Efteråret er på vej, og det betyder masser af lækre nyheder hos Åskov Modetøj. Bliv klædt på i moderigtigt tøj med god pasform, flotte farver og høj kvalitet. Åskov Modetøj. Kom ind i en af vores 11 butikker i Jylland eller på Fyn.
6: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
7: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
8: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
9: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Rhythm of the Night. Her var The Bars. Det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Du kan nå mig på sms'en 20 75 11 11. Og skal vi ikke bare snuppe et ønske mere? Det er denne gang Linda, som har været forbi sms'en 20 75 11 11. Og det er altså en service, som du også er mere end hjertelig velkommen til at benytte dig af, hvis du skulle sidde med et godt ønske. Og Linda har været forbi som nævnt, og hun vil gerne en smuttur tilbage til 1988. Her er Thomas Helmig, og vi får på opfordring, det er mig, der står herude og banker på. Gone.

Dude Looks Like a Lady var titlen på sangen her. Aerosmith på Radio Alpha, og så havde Linda altså ønsket Thomas Helmi. Det er mig, der står herude og banker på. Det er Henriette Clausen, som tager sig af nyhederne endnu en gang. Det er præcis klokken 16:00, at Henriette giver dig nyt fra ind- og udland. Lige nu får vi et nummer fra Burhan G. Han får god hjælp af Molly Sandén, der bliver sunget om krig og kærlighed.

0: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.

0: To helt nye lejlighedsbygninger på Amager Fælled i København skal rives ned igen. Det oplyser selskabet Fælledby i en pressemeddelelse. Beslutningen bygger på en undersøgelse fra ingeniørfirmaet Sweco, og nedrivningen rammer lidt over 170 ejer- og lejeboliger. Selskabet har nu kontaktet de berørte ejere og lejere og tilbudt dem kompensation. Byggeriet på Amager Fælled har længe været omdiskuteret, da kritikere mener, at det ødelægger naturen. Vi får lidt eller nogen sol i dag, men også spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Jævn til frisk vind mellem sydvest og nordvest. I nat mest klart vejr og temperaturer mellem 7 og 12 grader varme.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fisker.

Smooth the Criminal fra Michael Jackson, The King of Pop, åbnede denne time. Vi er nu halvvejs i programmet Alle Tiders Eftermiddag med Fisker. Det er den 9. september. Og der er musik fra Søren Torpegaard Lund. Det var tidligere på året, at han vandt første danske Melodi Grand Prix, og senere repræsenterede Danmark i finalen ved Eurovisionens Melodi Grand Prix.

Søren Toppegaard Lund, før vi går hjem, altså vinder af dette års danske Melodi Grand Prix. Jeg kan ikke lade være med at spekulere på, om sangen her kunne have vundet den internationale finale, hvis den havde deltaget i udgivelsesåret 1991. Ustyrligt til populær var sangen i hvert tilfælde. Vi skal over i kontragenren. Her er Billy Ray Cyrus. You

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Endnu en stor fodboldaften er i vente med store opgør i ligaspillet i Champions League, som det klart største trækplaster. Liverpool, der i weekenden fik sæsonens første Premier League-sejr via en 2-0-gevinst ude mod Ipswich, skal forsøge at følge op på sejren i hjemmekampen mod spanske Atletico Madrid. FC Barcelona, der topper den spanske liga med maksimum point efter 4 kampe, skal på hjemmebane møde hollandske Feyenoord. Rasmus Højlund og hans italienske klub Napoli får på hjemmebane fornøjelse af de formstærke engelske mestre fra Arsenal. I alt spilles der i aften 6 kampe i Champions League med start mellem kl. 18.45 og 21. I England spilles der en enkelt kamp i den traditionsrige Liga Cup. De to Premier League-mandskaber Chelsea og Leeds United mødes på Stamford Bridge i London med kampstart kl. 21.00. På samme tid spilles der 3 kampe i den næstbedste række. Norwich skal hjemmemøde Birmingham, mens Derby skal forsøge at hente point mod West Bromwich Albion. Det sidste opgør står mellem Charlton og Queen's Park Rangers. En af verdens bedste målmænd, belgiske Thibaut Courtois, har valgt at melde fra til Belgiens kommende Nations League-kampagne. Allerede før VM luftede den 34-årige keeper sine overvejelser om en landsholdspause efter slutrunden. Nu har Courtois meddelt Belgiens nye landstræner Mark van Bommel, at han holder landsholdspause frem til starten af EM-kvalifikationen i 2027. Thibaut Courtois, der til daglig vogter buret hos Real Madrid, står noteret for 115 landskampe for Belgien.
0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Hvis du engang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster over alt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Legeland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at bolde sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på legelandviborg.dk.
4: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Code på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Code på 87 27 1700.
5: Vi hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
8: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
9: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Du lytter til Radio Alpha.

Heart of Stone fik vi her fra Dave Stewart. Og så var det Desireless med en sang, som trods sin franske titel og sin franske tekst blev et kæmpe hit i hele Europa tilbage i 1988. Vi fik på Radio Alfa rejsesangen Voyage, Voyage. Her er så David Bowie, som vi jo desværre mistede i 2016, da en kræftsygdom satte en stopper for hans, synes man, alt for korte liv. Her får vi ham på Young Americans af David Bowie, der venter at genhøre med Carly Rae Jepsen efter reklamerne.

0: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
1: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursen Senge. Her følger det hele med, og vi samarbejder med Fysio Danmark Viborg. Sig goddag til en god nat hos Laursen Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
2: Er dit firma blevet væk i skilteskoven, så lad Chris og Skilte gøre det synligt igen. Vi kan hjælpe dig med alt fra store facader og skilte til små smarte visitkort. Din firmabil kan vi også pakke ind, så den bliver en rullende reklame. Læs mere og se eksempler på chris-og-skilte.dk.
3: Kom til årets kreative messe, når Messecenter Vesthimmerland åbner dørene til en verden i det kreative tegn. Hallerne er fyldt til bristepunktet med produkter og materialer til dit næste kreaprojekt, og der kan også købes unikke færdige varer. Fyld bilen og kom til Kreativ Hobby Weekend i Messecenter Vesthimmerland 19. og 20. september fra 10 til 16.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Hvordan vil du gerne huskes? Og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
6: Carl! Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Vi skal have rugbrød.
6: Rugbrød?
7: Ja, for har du set på sidste elregning?
6: Nej.
8: Undgå overraskelser. God energi. Strøm uden bøvl.
4: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
9: Alle tiders

rigtig humørpille her fra Carly Rae Jepsen. Hun sang Call Me Maybe. Og så skal vi ellers hjem til Danmark om et øjeblik. Vi skal have fat i Laban, som på det nærmeste vade i succes tilbage i 80'erne. De havde nogle rigtig fede år fra 1982 til omkring 1988. Vi får sangen Det, jeg føler for dig efter denne her fra Duran Duran. Her er Save a Prayer.

0: Laban, Lesia og Ivan. Og Lesia, hun overførte også populariteten i Laban til Dansk Melodi Grand Prix. Hun deltog et par gange i midt-80'erne, og hendes største Grand Prix-succes var vel Det er en hemmelighed fra 1984. Her sang hun sammen med Ivan Det jeg føler for dig. Nu er det Fertel Sharky. En smut tur tilbage til 80'erne endnu en gang. Her er sangen A Good Heart.
1: I hear a lot of stories, I suppose they could

0: billigt rejse orange, også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltage gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
22: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: tilbage i starten af 80'erne, at verden stiftede bekendtskab med Kim Wilde. Og det var med eftertryk. Hun råhittede med sangen her, Kids in America. Og den afsluttede timen mellem 16 og 17. Det er tid til nyheder.
1: Til Viborg og omegn på FM.

0: hovedstad Abu Dhabi. Det siger Yuri Ushakov, der er rådgiver for den russiske præsident. Rådgiveren siger endvidere, at USA skal standse støtten til Ukraine, hvis kampene skal stoppe. Tidligere i dag lød det fra det russiske styre, at det håber, at de amerikansk ledede forhandlinger, der har til formål at afslutte krigen, snart vil fortsætte. Der har ikke været egentlige forhandlinger siden februar. Vi får lidt eller nogen sol i dag, men også spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Jævn til frisk vind mellem sydvest og nordvest. I nat mest klart vejr og temperaturer mellem 7 og 12 grader varme.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du lytter til Radio Alpha og alle tiders eftermiddag med Niels Fiskere.

Så var det året 1983, som var i fokus. Vi er kommet i gang med timen her mellem 17 og 18, og Billy Joel indledte. Her fik vi Uptown Girl. Vil du danse med mig, siger Steffen Brandt, som et øjeblik sammen med resten af TV2. Her er Alanis Morissette, Isn't It Ironic. Vi er i gang med dagens sidste eftermiddagstime. Dette er Radio Alfa. No.

Kirsten Brandt som enevældig komponist og tekstforfatter i TV2. Derfor er det også med sikkerhed ham, som har komponeret og skrevet sangen her. Vil du danse med mig, fik vi fra TV2, og så var det Alanis Morissette. Isn't it ironic? Fisker, vil du gøre mig den tjeneste at spille Dance the Night Away? Sådan skriver Ulla på sms'en 20 75 11 11. Ulla, det gør jeg. Vi hopper tilbage til 1998. Her er The Mavericks efter reklamerne Soft Cell.

0: præsenterer Sporten.
1: Endnu en stor fodboldaften er i vente med store opgør i ligaspillet i Champions League, som det klart største trækplaster. Liverpool, der i weekenden fik sæsonens første Premier League-sejr via en 2-0-gevinst ude mod Ipswich, skal forsøge at følge op på sejren i hjemmekampen mod spanske Atletico Madrid. FC Barcelona, der topper den spanske liga med maksimum point efter 4 kampe, skal på hjemmebane møde hollandske Feyenoord. Rasmus Højlund og hans italienske klub Napoli får på hjemmebane fornøjelse af de formstærke engelske mestre fra Arsenal. I alt spilles der i aften 6 kampe i Champions League med start mellem kl. 18.45 og 21. I England spilles der en enkelt kamp i den traditionsrige Liga Cup. De to Premier League-mandskaber Chelsea og Leeds United mødes på Stamford Bridge i London med kampstart kl. 21.00. På samme tid spilles der 3 kampe i den næstbedste række. Norwich skal hjemmemøde Birmingham, mens Derby skal forsøge at hente point mod West Bromwich Albion. Det sidste opgør står mellem Charlton og Queen's Park Rangers. En af verdens bedste målmænd, belgiske Thibaut Courtois, har valgt at melde fra til Belgiens kommende Nations League-kampagne. Allerede før VM luftede den 34-årige keeper sine overvejelser om en landsholdspause efter slutrunden. Nu har Courtois meddelt Belgiens nye landstræner Mark van Bommel, at han holder landsholdspause frem til starten af EM-kvalifikationen i 2027. Thibaut Courtois, der til daglig vogter buret hos Real Madrid, står noteret for 115 landskampe for Belgien.
0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane. Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
3: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
4: Hvordan vil du gerne huskes? Og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
5: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
6: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
7: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
14: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
15: Vi hjælper dig med at få den op.
13: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
16: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
13: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18+.
14: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Wanna Be The Only One sang her Eternal. Jeg er på ingen måde din eneste ene. Ikke engang her på Radio Alfa. Jeg er kun i gåsøjen din eftermiddagsstudievært. Når min tid rinder ud, så er det Per Larsen, som overtager Per mellem 18 og 22 senere late night. Og det er som altid med Søren Dahl. En god gammel rockklassiker skal vi have. Her er Status Quo.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Bor dine kunder i Viborg? J5 Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokalområde bedre end de fleste, og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites, når du ud til 76% af alle viborgensere, der er over 18 år. 76%? Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
2: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
3: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
4: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Hey, det er Joey Moe. Den 3. oktober 2026 spiller jeg i Jyske Bankboksen, og jeg glæder mig helt sindssygt. Vi fyrer op for alle de store hits. Det bliver en kæmpe fest, men også en aften med magiske øjeblikke, du ikke vil glemme. Fang din billet på billetlum.dk, og lad os gøre det til noget helt særligt. Vi ses.
7: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
8: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
9: Du lytter

internationale karriere startede i 1988, da hun vandt den internationale Grand Prix finale for Schweiz med sangen Ne passe pas, c'est moi. Her var hun på One Heart. Vi taler om Celine Dion, som i dag er en af verdens allerstørste kvindelige stjerner. Vi skal have dansk musik om et øjeblik. Det skal vi fra News som en fange. Men først et genhør med vores kollega Bryan Adams. Det er hver søndag mellem 10 og 13, at du kan være i selskab med ham og The Bryan Adams Radio Show. Her giver han os sangen Somebody på Radio Alpha.

Som en fange fik vi her fra News. Vi har lagt 4 timer bag os, du og jeg. I morgen ligger 4 friske eftermiddagstimer og venter på os to endnu en gang. Og det er som altid mellem 14 og 18. Jeg er Niels Fisker. Jeg takker jer for nu. Det var onsdagens udgave af Alle Tiders Eftermiddag med Fisker. Og som allerede nævnt, er Per Larsen klar i kulissen. Han tager sig aftenradioen fra 18 til 22. Her er Human League, Don't You Want Me. Ha' en god onsdag, vi høres ved. Hej.

0: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
11: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
12: Det har jeg.
11: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
12: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
11: Det er rigtigt, du.
12: Nej, har jeg vundet 1 million?
11: Det lover jeg dig, du har.
12: Jeg er helt i chok.
13: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
17: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
0: Alle tiders bedste sange.

0: John Lennon og noget af det ypperligste af ham, Woman, som blev den sidste plade i eftermiddagsradioen. Tak til Niels Fisker. Jeg er Per Laursen, klar med 4 timers aftenradio, men først skal vi lige omkring alfanyhederne og en aktuel vejrudsigt.
1: Til Viborg og omegn på FM, der plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: Der bliver intet omvalg i Københavns Kommune, selvom den politiske leder for Frie Grønne, Sikandar Siddik, har tabt sin boligsag. Han står dermed til at skulle forlade borgerrepræsentationen, fastslår overborgmester Sisse Maria Velling over for TV2 Kosmopol. Hun afviser dermed en forskersvurdering af, at sagen burde udløse et omvalg. Økonomi- og Indenrigsministeriet oplyser, at en stedfortræder blot træder til, hvis et medlems valg erklæres ugyldig. Rusland foretrækker, at kommende fredsforhandlinger om en afslutning på krigen i Ukraine bliver afholdt i de Forenede Arabiske Emiraters hovedstad Abu Dhabi. Det siger Yuri Ushakov, der er rådgiver for den russiske præsident. Rådgiveren siger endvidere, at USA skal standse støtten til Ukraine, hvis kampene skal stoppe. Tidligere i dag lød det fra det russiske styre, at det håber, at de amerikansk ledede forhandlinger, der har til formål at afslutte krigen, snart vil fortsætte. Der har ikke været egentlige forhandlinger siden februar. Vi får lidt eller nogen sol i dag, men også spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Jævn til frisk vind mellem sydvest og nordvest. I nat mest klart vejr og temperaturer mellem 7 og 12 graders varme.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til alle tider.

Midnight Oil, Better Burning. Så bliver det et australsk indslag her fra starten af timen. Velkommen tilført. Jeg er Pierre Larsen, hænger på hele vejen til klokken 22 i aften. Unge hjerter, her er der noget, der kan synges med på for alvor på dansk. Ja, og Casino til dig for.

0: Mariah Carey, Dream Lover. Vi har jo alle sammen nogle drømme. Nogle gange går det i opfyldelse, andre gange gør det ikke. Nu skal vi tilbage i tiden.
1: Det her er Radio Alfa.
2: Baker, put your hands in the air, give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
3: Kom til årets kreative messe, når Messecenter Vesthimmerland åbner dørene til en verden i det kreative tegn. Hallerne er fyldt til bristepunktet med produkter og materialer til dit næste kreaprojekt, og der kan også købes unikke færdige varer. Fyld bilen og kom til Kreativ Hobby Weekend til Messecenter Vesthimmerland 19. og 20. september fra 10 til 16.
4: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flerstyrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften på Golfhotel i Viborg den 21. september og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
5: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
6: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hører du noget?
14: Ja, jeg hører noget.
13: Du har vundet 1 million her i weekenden.
14: Er det rigtigt?
13: Det er rigtigt.
14: For helvede,
13: fedt. Kæmpe stort tillykke.
14: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
13: Ja.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Alle tiders bedste sange.

Gabriella kommer hjem. Sweet About Me. Eller som hun synger om her. Nothing Sweet About Me. Tidligere var det Diana Ross, Chain Reaction. Og nærmest som en kædereaktion, så går vi bare lynhurtigt videre. Her er Freddie Mercury, Living On My Own.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway-ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
3: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårende skal vælge vielsesring. Vi giver jer naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
4: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente. Og lidt mere til.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Mange efterlyser mere romantik i deres liv. Mere passion. Flere stærke følelser. Løsningen ligger lige for. Tegn en tandforsikring 2046 hos Dansk Tandforsikring. Så får du råd til den rigtige behandling. Og i tilgift får du en rigtig lækker kyssemund. Læs mere på dansktandforsikring.dk. Dansk Tandforsikring. Nul huller i økonomien.
6: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.

0: Kenny Loggins, Footloose. Ja, fantastisk dejlig hit. Det er sådan noget. Det går ikke sådan bare lige i glemmebogen.
1: Radio Alpha.
2: Du lytter til Radio Alpha.
0: Det er nemlig det, du gør. Her er Rasmus Seebach og en sang om at være på en øde ø.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
9: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man et parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
17: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: i den her fra The Jam, Town Called Malice. Og det blev pladen, som også tog ud af timen her mellem 18 og 19. Alfa-nyderne og vejret er klar, og derefter også en ny time med alle tiders bedste sange.
1: Til Viborg og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: Interessen for at etablere minivådområder herhjemme er stor. Forløbig er der søgt om støtte for 300 millioner kroner til nye minivådområder. Det er 36 millioner mere end puljens størrelse. Men alle ansøgninger vil blive imødekommet. Det oplyser minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. De nye minivådområder skal mindske udledning af kvælstof og fosfor til fjorde og kyster. En 69-årig mand, som i går aftes under et skænderi i Slemminge nær Ringsted affyrede et skud tæt ved hovedet på en mand, er i dag blevet varetægtsfængslet, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Manden rettede også en riffel mod politiet, da de ankom til stedet. Politiet afgav flere varselsskud, før manden overgav sig. Flag er nu gået til tops over hele Norge efter at have været på halv stang siden kong Haralds død. Dermed er den officielle sørgeperiode i Norge slut, skriver norske medier. Norge tog i dag afsked med den afdøde konge ved begravelsen i Oslo, inden kongens kiste blev nedsænket i et sarkofag i Akershus Slotskirke. Internationale kongelige og statsledere deltog i begravelsesceremonien, blandt dem det danske kongepar, kronprins Christian og statsminister Mette Frederiksen. I aften enkelte byer landet over Østbro dog mest klart vejr. Ned mellem 7 og 12 graders varme. I morgen nogen sol, stedvis med skydevejr og temperaturer mellem 13 og 17 graders varme. Hele døgnet let til frisk, stedvis hård vind fra vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Rockikonet David Bowie her, Let's Dance. Velkommen til onsdag aften her på Radio Alfa. Jeg, Per Laursen, har nogle timer foran mig nu hele vejen til kl. 22. Og vi skal simpelthen ud i det noget rockabilly. Vi skal have noget, der rører på sig. Her er Henrik Stærk, Checkbook. Velkommen til.

Dave. Og tidligere var det Henning Stærk, Checkbook Henning Stærk, som jo har pænt mange hits på samvittigheden. Han er for øvrigt på turné i øjeblikket. Selvom han er 77, så lægger han ikke så noget bare på hylden. Han kan ikke lade være, simpelthen. Så er det Fleetwood Mac, tilbage i tiden. Don't Stop.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
2: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
3: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
4: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
5: Kør elektrisk uden at springe budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med 2 batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
6: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
7: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
8: Programmet præsenteres af Til Sidste Fløjt, en podcast om Viborg FF med analyser, nyheder og eksklusiv indblik.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: 5 her, Misery. Dennis Williams tidligere, Let's Hear It For The Boy.
1: Radio Alpha.
2: Du lytter til Radio Alpha.
0: Det er det, du gør. Og nu er det The Rembrandts, Just The Way It Is, baby.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
3: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
2: Ubisætter med, det er bare fedt.
4: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
5: Karen, er den der elregning der, den der steget igen, hva'?
6: Det er da fordi, at du skifter elselskab hver gang, når nogen der ringer med et tilbud.
7: Er du også træt af dårlige elaftaler? God energi, strøm uden bøvl.
8: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Unikonta. ERP-systemet til den moderne virksomhed.
9: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flerstyrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften på Golfhotel i Viborg den 21. september og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
10: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
11: Du lytter til Radio Alpha.
12: Radio Alpha.

Halen, Jump. Det største hit, de har haft, vil jeg påstå. Men det hænger altså også bare på os endnu, synes jeg. Så er det Michael Falk her, pist væk her på Radio Alfa. Jeg må

La Boucherie. Be My Lover. Og Michael Falk er også tidligere pist væk. Michael Falk er ikke sådan pist væk, men han er væk fra rampelyset her i 2026. Han har faktisk et sabbatår, efter han sidste år også indspillede Mor i mørket, ny udgave af den gamle film- og tv-serie. Så er det Lionel Richie, All Night Long, her på Alfa.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
9: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
20: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Alle tiders

0: Gladys Knight, License to Kill. Det er ikke kun James Bond, der har det. 007. Og med hitteren her fra James Bond-universet kom vi til 20-nyhederne og en aktuel vejrudsigt. Og derefter fortsætter vi med alle tiders aften.
1: Til Viborg og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: Interessen for at etablere minivådområder herhjemme er stor. Forløbig er der søgt om støtte for 300 millioner kroner til nye minivådområder. Det er 36 millioner mere end puljens størrelse. Men alle ansøgninger vil blive imødekommet. Det oplyser minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. De nye minivådområder skal mindske udledning af kvælstof og fosfor til fjorde og kyster. En 69-årig mand, som i går aftes under et skænderi i Slemminge nær Ringsted, affyrede et skud tæt ved hovedet på en mand, er i dag blevet varetægtsfængslet, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Manden rettede også en riffel mod politiet, da de ankom til stedet. Politiet afgav flere varselsskud, før manden overgav sig. Den 69-årige har kæret varetægtsfængslingen til landsretten. For femte gang i karrieren er den danske fodboldspiller og landsholdsstjerne Pernille Harder nomineret til kvindernes Ballon d'Or. Danskerne er blandt 30 nominerede fodboldspillere til kvindernes prestigefyldte pris, som France Football og UEFA har offentliggjort. Tidligere er Harder blevet nummer to i kampen om at vinde Ballon d'Or. Prisen uddeles ved et show den 26. oktober i London. I aften enkelte byer landet over østpå dog mest klart vejr. Ned mellem 7 og 12 graders varme. I morgen nogen sol, stedvis med skydevejr og temperaturer mellem 13 og 17 graders varme. Helt døgnet let til frisk, stedvis hård vind fra vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til alle tiders aften med Per Laursen.

John Parsons and Almost Fire. Velkommen til Alletiders Aften. Det er onsdag, den 9. september. Jeg og Per Laursen hænger på et par timer endnu til kl. 22. Nu er det Gnags, som i den grad er gået i offensiven her i 2026 med at give koncerter på de store festivaler. Og så her for en god uges tid siden blev der annonceret, at de spiller indendørs i de store byer i Danmark til næste år. Og de der koncerter bliver udsolgt på, skal man sige, noget 10 minutter eller sådan noget. Her er de, Gnags, Mr. Swing King, ja. Og Mr. Swing King selv i forgrunden, nemlig Peter A.G. Velkommen til.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i ANS. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i ANS.
3: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
4: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
5: Man tager dig i Lejland Viborg.
4: I Lejland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på lejlandviborg.dk.
6: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med 2 batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
7: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
2: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Alle tiders bedste sange.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Code på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Code på 87 27 1700.
3: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
4: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
5: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
6: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
7: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
8: Du lytter til Radio Alpha.

Stones manager, Radio Alfa, alle tiders bedste sange. Vi skal ud i noget meget stille, men det bliver det rigtig godt af, synes jeg, for her er tøsedrengene Brue og Brudes.

0: fødselsdag i 3,65 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 3,65.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder, mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: David Bowie, Ashes to Ashes, som blev den sidste plade her i timen mellem 20 og 21. Vi fortsætter med Alletiders Aften, men først skal vi lige omkring alfanyhederne og vejrudsigten.
1: Til Viborg og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: Interessen for at etablere minivådområder herhjemme er stor. Forløbig er der søgt om støtte for 300 millioner kroner til nye minivådområder. Det er 36 millioner mere end puljens størrelse. Men alle ansøgninger vil blive imødekommet. Det oplyser minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. De nye minivådområder skal mindske udledning af kvælstof og fosfor til fjorde og kyster. En 69-årig mand, som i går aftes under et skænderi i Slemminge nær Ringsted, affyrede et skud tæt ved hovedet på en mand, er i dag blevet varetægtsfængslet, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Manden rettede også en riffel mod politiet, da de ankom til stedet. Politiet afgav flere varselsskud, før manden overgav sig. Den 69-årige har kæret varetægtsfængslingen til landsretten. For femte gang i karrieren er den danske fodboldspiller og landsholdsstjerne Pernille Harder nomineret til kvindernes Ballon d'Or. Danskerne er blandt 30 nominerede fodboldspillere til kvindernes prestigefyldte pris, som France Football og UEFA har offentliggjort. Tidligere er Harder blevet nummer to i kampen om at vinde Ballon d'Or. Prisen uddeles ved et show den 26. oktober i London. I aften enkelte byer landet over Østbro dog mest klart vejr. Ned mellem 7 og 12 graders varme. I morgen nogen sol, stadigvis med skydevejr og temperaturer mellem 13 og 17 graders varme. Hele døgnet let til frisk, stadigvis hård vind fra vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Modern Talking, det er et gedint 80'er hit, som bare stadigvæk hænger på her i 2026. Jeg er Per Larsen Ført. Velkommen til alle tiders aften her på Radio Alfa. Her er Anna Linnet, Barndomsgade.

Erasure, som satte ABBA-sangen her, Take a Chance on Me, på turbo. Og jeg synes nu, det lød rigtig godt i øregangene. Og hvis du kan tåle noget, som er meget stille, sådan i hvert fald, som meget forskelligt i hvert fald, for den her fra Erasure, så bare det hængende lige nu. For her er det jo Sam, You Make Me Feel Like Dancing. Vi skal for alvor tilbage i tid.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Er du håndværker, eller har du et gør-det-selv-projekt i kalenderen? Så kom til kæmpe håndværkermesse hos 10-4 Viborg. Her kan du møde en lang række leverandører, som medbringer stærke messetilbud og står klar med råd og vejledning. Det er den 11. september fra 11 til 15. Du kan allerede nu komme ind og hente en gratis messeavis. Det er bare 10-4.
3: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning. Den helt nye Kia EV4 er landet. Med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7-års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
4: Bor dine kunder i Viborg? JFM Business er din lokale marketing-specialist. Vi kender dit lokalområde bedre end de fleste. Og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder. Med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites. Når du ud til 76% af alle viborgensere, der er over 18 år. 76%? Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
5: Efteråret er på vej, og det betyder masser af lækre nyheder hos Åskov Modetøj. Bliv klædt på i moderigtigt tøj med god pasform, flotte farver og høj kvalitet. Åskov Modetøj. Kom ind i en af vores 11 butikker i Jylland eller på Fyn.
6: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne, og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

Ja, Mind the Gap. Og tidligere var der Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Der er noget om det, der er i hvert fald mange, der gerne vil til det fad der med at styre verdensordenen, men skal vi sige det på den måde? Hvordan synes de selv, det går lige i øjeblikket, de herrer der? Og så skal vi ikke snakke mere om det. Spice Girls her på Alpha, Wannabe.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
2: Kører du BMW eller Mini? Så får du den ultimative service hos BMW Service Kod på Katmosevej 1 i Viborg. Her finder du et hold af dedikerede mekanikere, som tager sig kærligt af din bil. Book tid hos BMW Service Kod på 87 27 1700.
3: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
4: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
5: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flerstyrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften på Golfhotel i Viborg den 21. september og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Kør elektrisk, uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.

Bitches, you win again. Og tidligere var det Spice Girls, Wannabe. Spice Girls, som jo solgte pænt mange plader, og i særdeleshed også sangen Wannabe, som indbragte dem pænt meget til bankkontoen. En, som også havde bankkontoen i orden, det var herr Larsen. Her er han med Soldaterkammerat her onsdag aften på Alfa.

Jennifer Lopez, Let's Get Loud. Jamen, lad os da bare lave noget støj. Alle tids aften er ved at gå på held. Jeg er Per Laursen. Tak for nu. Sean Dan tager det hele videre her på Radio Alfa denne onsdag aften i Late Night her efter 22. Ha' det godt.

0: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
16: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Så er der er kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.

0: Når man både tænker på, at han har lavet a cappella-numre og stille ballader, og også den her, så må man sige, at han har ramt hele paletten. Og også derfor, da han gav koncerter, det gør han ikke godt, hvilket brugende sygdom, så kunne man altså få et bredt afsnit af hans sange. Her var det Billy Joel, og We Didn't Start the Fire, og så er der nyheder på Radio Alfa.
1: Til Viborg og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Viborg. Her er nyhederne.
2: Interessen for at etablere minivådområder herhjemme er stor. Forløbig er der søgt om støtte for 300 millioner kroner til nye minivådområder. Det er 36 millioner mere end puljens størrelse. Men alle ansøgninger vil blive imødekommet. Det oplyser minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. De nye minivådområder skal mindske udledning af kvælstof og fosfor til fjorde og kyster. En 69-årig mand, som i går aftes under et skænderi i Slemminge nær Ringsted, affyrede et skud tæt ved hovedet på en mand, er i dag blevet varetægtsfængslet, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Manden rettede også en riffel mod politiet, da de ankom til stedet. Politiet afgav flere varselsskud, før manden overgav sig. Den 69-årige har kæret varetægtsfængslingen til landsretten. For femte gang i karrieren er den danske fodboldspiller og landsholdsstjerne Pernille Harder nomineret til kvindernes Ballon d'Or. Danskerne er blandt 30 nominerede fodboldspillere til kvindernes prestigefyldte pris, som France Football og UEFA har offentliggjort. Tidligere er Harder blevet nummer to i kampen om at vinde Ballon d'Or. Prisen uddeles ved et show den 26. oktober i London. I aften enkelte byer landet over østpå, dog mest klart vejr. Ned mellem 7 og 12 graders varme. I morgen nogen sol, stadigvis mere skydevejr, temperaturer mellem 13 og 17 graders varme. Hele døgnet let til frisk, stadigvis hård vind fra vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

er taget fra filmen, der hedder Flashdance. Det var Michael Cimbello her på Radio Alpha Maniac. Og så kan jeg også byde velkommen her til onsdagens udgave af Late Night. Jeg er Søren Dahl, der har frem til kl. 24. Tak til Per, som har sat alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Texas og Black Eyed Boy på Radio Alpha.

turnéår havde det blevet. Han havde egentlig ikke planlagt at skulle på turné i 26, men der havde været så mange henvendelser, og så lavede han så de her 70 koncerter, anledning af hans 70 års fødselsdag. Men det har altså ikke været nok, så der kommer flere end dem. Her var det Paul Krebs, og jeg lader min dør stå lidt på klem. Og her er det et nummer, som Bamse lavede, der hed Kom og besøg mig. Den var skåret på den her Steve Harley og Cockney Rebel og Make Me Smile.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Kom til årets kreative messe, når Messecenter Vesthimmerland åbner dørene til en verden i det kreative tegn. Hallerne er fyldt til bristepunktet med produkter og materialer til dit næste kreaprojekt, og der kan også købes unikke færdige varer. Fyld bilen og kom til Kreativ Hobby Weekend i Messecenter Vesthimmerland 19. og 20. september fra 10 til 16.
3: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
4: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway-ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
5: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Orup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Orup.
6: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig. Giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler. Og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
7: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.

fald I Haven't Met You Yet. Og hvis man tager til Volendam i Nederlandene, så er det en by, hvor man kan se rigtig mange turister. Det er fordi, man kommer op og ser de her specielle dragter, som er de klassiske dragter, man gik rundt i. Men det er altså så kendt for det, der hedder Parling Sound, som var på grund af, at man altid kunne fange masser af ål i området. Og der kommer altså en del gruppe, blandt andet Cats kom fra, men også Bisse den. Her er Rockin' the Trolls på Radio Alpha. It was

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
2: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente. Og lidt mere til.
3: Karen, er fra den første, der får nyt el-selskab.
4: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakket om.
3: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
5: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
6: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flerstyrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften på Golfhotel i Viborg den 21. september og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
7: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
8: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
9: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Lose.
10: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
9: Okay. Viborg maleren Lone Lose. Hun er flink og kommer til tiden. Må herre bevares, mand.
11: Kør elektrisk, uden at springe budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
12: Du lytter til Radio Alpha.
13: Radio Alpha.

Hvis man har set nogle af de der live-videoer, der er blevet optaget til Dodos-koncerterne fra deres egen tid og lagt på de sociale medier, så kan man se, at der er stadigvæk rigtig god stemning, når de er ude og optræde med de gode gamle sange. Her var det Dodos på Radio Alfa, hvis det bliver. Og her er det Kulane Gang og Fresh på Radio Alfa.

0: Where did you come from?
1: Det kan man vist godt kalde et ægte one hit wonder i dag. Det var Rednecks her på Radio Alpha Connight Joe. Og så er nyhedsredaktionen klar her når klokken 23. Der kan du lige få et hurtigt nyhedsoverblik. Og eftermiddagene så er det Modern Talking med You're My Heart, You're My Soul. Her er det Johnny Deluxe og Elskovs Pony på Radio Alpha.

0: dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
17: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Selvom mange vil sige, at det var sådan en klassisk 80'er lyd, så er der alligevel en anden speciel klang over den. Her var det Mr. Mister på Radio Alpha og Broken Wings, og så er der nyheder.
1: Til Viborg og omegn på FM, der plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Viborg. Her er nyhederne.
2: Interessen for at etablere minivådområder herhjemme er stor. Foreløbig er der søgt om støtte for 300 millioner kroner til nye minivådområder. Det er 36 millioner mere end puljens størrelse. Men alle ansøgninger vil blive imødekommet. Det oplyser minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. De nye minivådområder skal mindske udledning af kvælstof og fosfor til fjorde og kyster. En 69-årig mand, som i går aftes under et skænderi i Slemminge nær Ringsted, affyrede et skud tæt ved hovedet på en mand, er i dag blevet varetægtsfængslet, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Manden rettede også en riffel mod politiet, da de ankom til stedet. Politiet afgav flere varselsskud, før manden overgav sig. Den 69-årige har kæret varetægtsfængslingen til landsretten. For femte gang i karrieren er den danske fodboldspiller og landsholdsstjerne Pernille Harder nomineret til kvindernes Ballon d'Or. Danskerne er blandt 30 nominerede fodboldspillere til kvindernes prestigefyldte pris, som France Football og UEFA har offentliggjort. Tidligere er Harder blevet nummer to i kampen om at vinde Ballon d'Or. Prisen uddeles ved et show den 26. oktober i London. I aften enkelte byer landet over Østbro dog mest klart vejr. Ned mellem 7 og 12 graders varme. I morgen nogen sol, stedvis med skydevejr og temperaturer mellem 13 og 17 graders varme. Hele døgnet let til frisk, stedvis hård vind fra vest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

det store navn fra det engelske i det tyske, var det selvfølgelig Dieter Bohlen, som lagde tonen an med den her velkendte lyd. Det var Modern Talking, der gjorde mig heart, gjorde mig soul. Og så velkommen her til time mellem 23 og 24 den her onsdag aften og late night. Jeg er Søren Dahl, og har frem til 24. Og her er det Backstreet Boys og Everybody Backstreet's Back på Radio Alpha. Yeah.

God gamle Sande her på Radio Alfa med Tænk for mig. Og en dame, som gik bort for et stykke tid siden, det var Bonnie Tyler. Lad os tage en sang med hende. Her er Lost in France på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Hvad skal du lave i uge 37? Fra 10. til 13. september inviterer Viborg Animation Festival til Vafland på Paradepladsen. Glæd dig til film, kreative aktiviteter, events og lokale madoplevelser for hele familien. Der er gratis adgang. Se programmet på animationsfestival.dk.
3: Carl! Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Vi skal have rugbrød.
3: Rugbrød?
4: Ja, for har du set på sidste elregning?
3: Nej.
5: Undgå overraskelser. God energi. Strøm uden bøvl.
6: Er du over 45 og træt af læsebriller eller flerstyrkebriller? Hos EuroEyes kan vi hjælpe dig til en hverdag uden briller, så du kan se klart både tæt på og på afstand. Kom til vores gratis informationsaften på Golfhotel i Viborg den 21. september og hør om dine muligheder. Tilmeld dig nu på EuroEyes.dk.
7: Efteråret er på vej, og det betyder masser af lækre nyheder hos Åskov Modetøj. Bliv klædt på i moderigtigt tøj med god pasform, flotte farver og høj kvalitet. Åskov Modetøj. Kom ind i en af vores 11 butikker i Jylland eller på Fyn.
8: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med 2 batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
9: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
15: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
3: Hey, det er Joey Moe. Den 3. oktober 2026 spiller jeg i Jyske Bankboksen, og jeg glæder mig helt sindssygt. Vi fyrer op for alle de store hits. Det bliver en kæmpe fest, men også en aften med magiske øjeblikke, du ikke vil glemme. Fang din billet på billetlum.dk, og lad os gøre det til noget helt særligt. Vi ses.
4: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
5: Kom til årets kreative messe, når Messecenter Vesthimmerland åbner dørene til en verden i det kreative tegn. Hallerne er fyldt til bristepunktet med produkter og materialer til dit næste kreaprojekt, og der kan også købes unikke færdige varer. Fyld bilen og kom til Kreativ Hobbyweekend i Messecenter Vesthimmerland 19. og 20. september fra 10 til 16.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.

mange gode sange med de to herrer, og det her, det var bare en blandt mange. Og da de tog rundt og spillede deres gode gamle sange, fortalte de også en masse gode historier fra deres lange karriere. Både sammen og hver for sig. Her var det Rustad Krøsvold på Radio Alfa at gå gennem tiden. Og det her, de prøvede også at lave et comeback med en turné i USA, og så blev der egentlig lovet, at de skulle komme til Europa, men det blev aldrig til noget. Og måske nok, fordi man kan sige, at to numre er nok det, man kan huske dem for i dag. Og så bliver det altså en kort koncert. Her er Hanson og Umbop på Radio Alfa. Yes,

0: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
1: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kom nu, så kør du.
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu.
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: SmartEyes. Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights. Nye vaner. Fredagshygge. Og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Så kør dog!
1: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
0: Kom nu!
1: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
11: Eyes. Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Det går lige over grænsen.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
19: Velkommen, Isabella.
7: Tak.
19: Du havde en bil, der brød sammen?
7: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
19: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
7: Klart.
19: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Du lytter til Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Rejs billigt, rejs orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

0: 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
6: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Du lytter til Radio Alpha.